0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

В живота си много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Върни

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама души са леко пострадали, след като дрон се разбива в жилищна сграда в румънския град Галац. Според румънското министерство на отбраната, руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок, което е предизвикало пожар. Целият експлозивен заряд на дрона е избухнал и около 70 души са били евакуирани, съобщават местните власти. Град Галац се намира на брега на река Дунав, недалеч от границата с Украина. При друг случай дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басещи, северо-западната част на Румъния. Районът е обезопасен. Властите разследват произхода на дрона, както и обстоятелствата, по които е паднал в района. Иранската държавна телевизия съобщи, че американски самолет е бил унищожен в ирански окръг Джан, близо до град Бушер, в едноимената провинция, като се позова на думите на губернатора. От своя страна, американски официален представител пожелал анонимност и цитиран от агенция Reuters се заявил, че няма американски летателен апарат свален в близост до Бушер. Същевременно преговарящите от САЩ и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство. С него се удължава настоящото примирие и се дава старт на преговорите относно ядрената програма на Иран. Сделката обаче трябва да получи окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, потвърдиха източници от САЩ пред Fox News. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхна територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола. Ракетата Неоглен на Blue Origin е избухнала на пусковата площадка в нос Канаверал, щата Флорида, съобщиха американски медии. Претърпяхме аномалия по време на днешното огнево изпитание, заяви компанията в кратко изявление в мрежата X. Видеозапис от инцидента показва дим, излизащ изпод ракетата, преди тя да избухне в огромна огнена топка. Конгресменът от Флорида Майк Харадиполос, чийто избирателен район включва нос Канаверал, съобщи в X, че е в контакт с директора на НАСА Джеред Айзекман, че няма съобщения за пострадали и благодари на спасителните служби, инженерите и екипите на пусковата площадка за бързата им реакция. Инцидентът е пореден неуспех за компанията за изследване на космоса, собственост на милиардера Джеф Безос. Миналия месец ракетата Неоглен не успя да изведе комуникационен спътник в правилна орбита, което доведе до разследване. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полмания записа третата си етапна победа в 109-то издание на обиколката на Италия. Французинът, който спечели първи и трети етап на Джирото, които се проведоха на територията на България, триумфира с финален спринт в 18-тият етап от състезанието. 171 км от Фай де ла Паганела до Пиеве ди Солиго, с което си върна и първото място в класирането за розовото трико. Мания бе изведен по чудесен начин от съотборника си Яспер Штойвен в финалните метри, а леко стеснената финална отсечка му даде най-добрата позиция за спринта, от която конкурентите му нямаше как да го свалят. Втори-трети останаха италианците Едуардо Дзамбинини и Джонатан Милан. Дачанинът Йонас Вингегор остава лидер генералното класиране с комфортен аванс от 4 минути 3 секунди пред австриеца Феликс Гал. Не за участниците в Джирото предстои един от най-тежките планински етапи, 151 км от Фелтре до Алеге, в който ще бъдат преминати 5 категоризирани височини, включително прохода до Ран. Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-източна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Движението по автомагистрала Марица при километър 29 в посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Здравейте! В последния петък от месец май поглеждам към календара 29-я ден и в 7 часа и 9 минути, толкова показва часовника, започва Капучино по радио Веселина. Аз съм Илен и така, изключително ми е приятно да започнем старта на нашия ден и в следващите 2 часа сме заедно, за да споделим сутрешното настроение, сутрешното кафе и разбира се да научим най-важното от България, света, както и всичко любопитно, което се случва около нас. И като стана дума за времето, ако при нас в България днес се очаква леко понижение на температурите и глътка свеж въздух, то по-голямата част от Европа буквално става в плен на необичайни и опасни майски горещини. Абсолютен температурен рекорд за месеца беше подобрен в Португалия, където вчера термометрите са отчели 40,3 градуса. Само си представете. А в съседна Испания пък днес е издадено сериозно предупреждение за северната част на страната, където жегата ще надхвърли 37 градуса. В Великобритания също се задъхват от високите температури, независимо обаче от времето и от това какво ще се случва в атмосферните влияния. Ние действаме по задачите си в петък и се събуждаме с най-добрия микс от песни. Добро утро!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

17 минутите след 7. Добро утро в Капучино. Продължаваме с нещо позитивно, което предстои, т.е. стартира от днес. София се превръща в истинска столица на детските усмивки с началото на международното изложение Kids Expo София 2026. Четиридневният голям детски празник се провежда на площада около храм паметника Свети Александър Невски, като входът за всички посетители е напълно свободен. Тази година събитието е още по-мащабно и събира изложители не само от България, но и от Румъния и Република Северна Македония. Програмата до 1 юни е пълна с безплатни забавления, творчески работилници, музикални сцени и голяма спортна зона, където хлапетата ще могат да изпробват различни спортове, от футбол и волейбол до катерене и дори да се срещнат с популярни български спортисти. Една от най-атрактивните части за мълчуганите, без съмнение, ще бъде демонстрациите на живо, в които пожарникари, полицаи, спасители и военни ще покажат отблизо своята специална техника и оборудване. Страхотна идея за семейна разходка още от днес да направите и да покажете на своите деца тези страхотни неща, които са подготвили организаторите. А ние подготвили още от хубавата музика за вас сега Графа и Триофида с Черен гранит. Добро утро!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Мути, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
14: Веселина Ретро.
13: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
15: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно 32 минути след 7. Добро утро. Време е в това хубаво, прекрасно утро да чуем и добрата новина, която тази сутрин Лили ни е подготвила. Добро утро, Лили. Къде ще ходим днес?
2: Добро утро. Ми то тези дни всичко е посветено на децата, на Международния ден на детето 1 юни и завършването на училище на най-малките.
1: Матурите, така,
2: че...
1: да, също.
2: Матурите, да. Кандидатстването на седмокласниците юни месец. То това ни вълнува нас основно. Та, в навечерието на Международния ден на детето и последният учебен ден за най-малките ученици, днес в Стара Загора ще се проведе традиционната превантивна кампания «Ваканция здравей да играем безопасно». Събитието ще се състои от 10:30 до 12 часа в парк Артилерийски. Близо 400 деца от училищата в община Стара Загора, както и от 6 детски полицейски управления в областта, ще се учат на безопасно поведение в различни ситуации. Ще имат възможност да разгледат полицейски автомобил, мотоциклет и пожарен автомобил, да участват във викторина с въпроси по безопасност на движението, както и в конкурс за детска рисунка и други занимателни образователни инициативи. А Народно читалище Отец Паисий, квартал Зора, организира празнична програма на 31 май неделя от 15 часа. Децата ще могат да се включат в работилница за рисунки, да дадат свобода на въображението си. След творческите занимания към празника ще се присъединят и аниматори, които ще се погрижат за още повече забавление с музика, игри и танци за децата на Стара Загора. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
7: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
8: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
7: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
8: А имам ли право на втори отговор?
7: Давай.
8: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
7: Верен отговор.
8: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
10: Великият понеделник.
11: Сещаш се.
10: Всеки понеделник. Ти започваш филма. Твоят глас решава какво ще се превърне.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Трябва

точно 12 минутите, оставащи до 8. След хубавата музика има и важно нещо, което трябва да разберем, и потребителска информация. Обръщаме внимание сега на една новина, която вълнува милиони потребители и у нас, особено тези, които обичат бързото и ефтино онлайн пазаруване. Европейският съюз наложи рекордна глоба от 200 милиона евро на популярния гигантски сайт Temu. Санкцията идва след мащабно 19-месечно разследване на Европейската комисия, което доказа, че платформата не е направила нищо, за да спре продажбата на незаконни и силно опасни продукти. Потребителски организации в цяла Европа алармират за изключително висок процент опасни стоки в света, сред които бебешки играчки с лесно отделящи се части, криещи риск от задавяне, както и детски дрехи и бижута, изработени с забранени химикали и тежки метали като олово. Проверките са открили и дефектни зарядни устройства за телефони, които масово прегряват и носят сериозен риск от токови удари, изгаряния и дори пожар. Брюксел остро разкритикува сайта и за начина, по който използва инфлуенсъри и агресивни реклами, за да потиква към покупки на тези съмнителни стоки. Платформата има право да обжалва глобата, но разследването срещу нея продължава и по други направления, така че когато следващия път решите да напълните виртуалната количка, помислете добре на първо място за безопасността на семейството си, защото ниската цена често излиза твърде скъпо. И така, капучино продължава. Група Сигнал слушаме сега, може би след няколко минути, са и новините на радио Веселина Сливи, които ще ги чуем точно в 8.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава разследването по казуса с незаконния град край Варна. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Очаква се от компанията, която стои зад строежа, да дадат днес пресконференция. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Кметът на Варна Богомир Коцев заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Според община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията.

0: която започва от помещението, обхванато първоначално от огъня. Всички 121 гости на хотела са били изведени отново. На един от туристите му е приушало и е прегледан от спешна помощ. Хората са били настанени да нощуват в друг хотел. Предстоят и първите огледи на место происшествието. По първоначална информация, загиналият мъж е бил работник. Инспекцията по труда ще проверява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности. Жители на Благоевград ще се съберат на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и на приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство е решението на окръжния съд, обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства, че той е извършителят на престъплението. Бащата на починалото момиче обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България, и призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовото употреба на наркотици и лесния достъп до тихите убийци. Полицията пресече канал за разпространение на наркотици към курортите по южното ни Черноморие. Разкрито е депо за дрога в района на Бургас, откъдето са били снабдявани улични дилъри. Вътре са открити няколко вида наркотици на стойност около 250 000 евро. Задържан е криминално проявен 39-годишен мъж, който опитал да прикрие наркодепото с палеж. Бързата намеса на спецчастите предотвратила пожара. Мъжът е задържан, а в депото са открити 4 вида висококачествени наркотици. Ако бъде признат за виновен, 39-годишният мъж може да получи до 15 години затвор, като ще трябва да изтърпи предходните си присъди. За транспортни затруднения в Португалия заради стачка предупреждават от Външно министерство. Национална 24-часова стачка обявена за 3 юни. Очакват се затруднения в авиационния, железопътния и морския транспорт, както и при градските автобусни линии и метрото в Лисабон и Порто. Възможно да не функционират или да работят с намален капацитет учебни и лечебни заведения, пощи и държавни ведомства. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Септември София запази мястото си в първа футболна лига след победа с 2 на 1 над Янтра Габрово, баража за оставане в елита. Срещата на стадиона в столичния квартал Драгалевци започна с натиск на домакините, който обаче не доведе до нещо особено опасно. Постепенно гостите от Габрово изравниха играта и дори започнаха да бъдат по-активни отбор на терена. Милчо Ангелов пропусна първата добра възможност за Янтра в средата на полувремето, но в 42-та минута отбеляза за 0 на 1. През второто полувреме Септември натисна в търсене на изравнителния гол и в 73-та минута Преслав Георгиев се оказа на правилното място, за да направи добавка след неуспешно изчистване на отбраната на Янтра. Срещата вървеше към равенство и продължение, но в 90-та минута домакините стигнаха до нов гол. Стефан Стоянович беше точен за 2 на 1. Така през новия сезон Септември София отново ще играе в първа футболна лига.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро в петък от мен, Милен, на всички, които сега се присъединяват в компанията на Радио Веселина. Точно 8 са минутите след 8 и както всяка сутрин по това време навлизаме в запазената зона и поглеждаме към астрологичната прогноза и естествено започваме с зодия Овен. Възможно е днес личните ангажименти да ангажират съзнанието ви и да се почувствате леко притиснати от задачите, които се трупат на куп. Денят обаче ви носи силна емоция, предстои ви среща с човек, за когото мислите от много-много дълго време. Телци, разностранните ви интереси днес ще ви тласнат към нови полета за изява. Като родени лидери няма да се огънете пред дредните спънки по пътя, а за много от вас петъкът обещава сериозно подобряване на финансите и отлични бизнес перспективи. Близнаци, денят идва с вълнуващи нови запознанства и страхотни възможности в професионален план. Ще се захванете с нещо напълно непознато, което бързо ще ви увлече, а вечерта се очертава изключително приятна, споделена с умен човек и гарантирана с романтика. Раци, с много такт и умели ходове днес ще успеете да завъртите всяка ситуация изцяло във ваша полза. Обмислете ходовете си спокойно и приемете подадената ръка от близките ви. За голяма част от зодията светва зелен светофар с ново предложение за работа. Лъвове, предстои ви изключително динамичен петък, изпълнен с много и полезна работа. Въпреки натоварения график, обаче, намерете време да останете насаме със себе си, а денят е идеален за изчистване на стари недоразумения с близък за ваш човек. Деви, ако се сблъскате с някакви затруднения днес, знайте, че те са съвсем временни и леко преодолими и лесно преодолими. Успехът ви ще зависи изцяло от силата на духа ви, затова се съсредоточете върху собствените си умения и избягвайте да давате оценки на околните. Зодия Везни, възползвайте се максимално от шансовете, които петъкът ви разкрива. Опитайте се да потиснете излишната мнителност и избягвайте импулсивните действия в личните контакти. Днес заложете на търпението и си спестете шубдите компании. Скорпиони, професионалните ангажименти ще излязат на преден план за сметка на личните ви нужди, но това бързо ще се отрази отлично

но на портфейла ви. Всичко ви се отдава с огромна лекота, а като бонус звездите са ви подготвили и една много приятна изненада. Стрелци, следвайте уверено собствения си път и не позволявайте на външни хора да се бъркат във вашите планове. Дори да срещнете времени спънки към офиса, имате ясна визия как да реализирате идеите си, но е препоръчително да действате по-дискретно. Козирози, срещите с приятни хора днес ще ви зарадят с много позитивизъм и дружелюбна енергия. С удоволствие ще обсъждате плановете за предстоящите почивни дни, но не предембрегвайте и текущите задачи, за да не ви изненадат неприятно в края на деня. Водолей, днешния ден ще ви освободи от някои илюзии, които до момента само са спирали развитието ви. Много интересно запознанство може да промени част от възгледите ви, но бъдете внимателни, когато правите услуги, за да не се окажете криви накрая. И завършваме с зодия Риби. Вярвайте в собствените си желания и не подлагайте възможностите си на съмнение. Имате нужния потенциал да постигнете всичко, стига да сте настоятелни. Очаквайте успешно развитие по казус от последните дни, който ще ви донесе и финансово удовлетворение. Такива жокери дават звездите днес. Разбира се, крайното решение за действията си е изцяло наше. Ние продължаваме с още от хубавата музика. Това е Капучино. 11 минути след 8.

0: something I want to talk about.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: най-добрият съвет от детството с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи се, за да успееш, или пък не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от вашата майка, баща, баба или дядо, които помним и до днес. Включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажете кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. На 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, като ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето детство и за цялото, за твоето дете и за цялото семейство. И благодаря на всички, които са се включили. Страхотни, страхотни сте и имате още малко време. 2 дни, или т.е. 3 дни до първи, когато ще изтеглим и победителите в играта. Обръщам се сега към някои от вашите мнения. Господин Иван Георгиев от Пловдив се е включил и е написал следното. Най-добрият съвет от детството е да вярвам в себе си, да съм вежлив, любознателен и да не се страхувам от грешките, защото те са ценен урок. Друга гледна точка ни представя Мариела Бобокова от София, която пише: не ходи боса, не излизай с гол кръст, не сядай на студен камък. Благодаря и на всички останали, които са се включили. Знаете, платформата radioveselina.bg, там попълвате своите данни и така се включвате в разпределянето на страхотните награди. За всички вас музикален поздрав сега, Тони Димитрова и цяла вечност сняг.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В LaserMed София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: LaserMed 024-760-760.
5: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас. На мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: На фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро и 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро и 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на радиовеселина.бг и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
3: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
5: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Продължаваме напред в петъчното утро с една страхотна идея за бягство през почивните дни, която съчетава красивата българска природа и вкусна храна. Пренасяме се към русенския регион и по-конкретно живописното село Мечка, община Иваново. На 6 юни, събота, в красивата местност Стълпище на самия бряг на реката ще се проведе първото издание на фестивала Вкусът на Дунав. Голямата и най-вкусна изненада за всички гости е, че двама от най-популярните шеф-готвачи у нас ще запретнат ръкави под открито небе, за да приготвят над 500 порции напълно безплатна ароматна рибена чорба по автентична дунавска рецепта. Разбира се, покрай нея ще има и много прясна печена риба на скара. Празникът обаче няма да е само хапване. Програмата е пълна с жива музика от български шлагери и рок-класики в изпълнение на група Soda Acoustic до голямо фолклорно надиграване и концерт на певицата Рени. А за финал на фестивала брегът ще бъде озарен от романтични светлини за една незабравима хоротека под звездите. Така че още сега можеш да направите своите планове за следващата събота. Посоката е село Мечка. И оставаме на тема страхотни предстоящи събития, но с днешна дата. Днес в София се дава старт на Coca-Cola.

The Voice турнето, най-голямото лятно музикално турне, ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона, Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа. Активностите в София ще започнат още от 15 часа с много изненади и награди.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
6: Айсвай Магназайм.
7: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
7: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
6: Магназайм
7: от Магналапс.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки.

0: които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И за финал на сутрешния блок Капучино се пренасяме некъде да е във Варна. Там централната пешеходна зона в градското ядро придобива съвсем нов, много по-модерен и зелен облик след мащабна инициатива за облагородяване. Само в рамките на един работен ден по пешеходната част на булевард Сливница са засадени десетки палми и екзотични маслинови дървета. Голямата сензация и истинско бижу в района обаче е уникалното маслиново дърво на над 800 години, което вече краси пространството и привлича погледите на минувачите. Само да припомня, че тази седмица в Бургас също бяха транспортирани маслинови дървета. Едното, мисля, че беше около 2700 години, а другото 2200. Както и да е, проектът за Варна обхваща цялото оживено пространство от булевард Княз Борис I до фестивалния и конгресен център, точно пред входа на Морската градина. Зелената трансформация е реализирана с пълното съдействие на общината, като амбицията е централната градска среда да стане много по-привлекателна за жителите и туристите в навечерието на активния летен сезон. Добрата новина е, че се предвижда дългосрочна поддръжка на новата растителност, а в района предстои и разкриването на модерно градско пространство за отдих, така че морската ни столица определено има с какво да изненада гостите си това лято. И с тази зелена и свежа информация слагаме финала на сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Илен и 7 минути преди новините в 9 ви казвам да имате един хубав, страхотен петъчен ден и да посрещнете уикенда. Само след малко, разбира се, продължаваме и с образователната игра 5 от 5, така че останете с радио Веселина и най-добрия микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството се събира на заседание в 10 часа, като в предварителния му дневен ред са включени общо 11 точки, сред тях и проект на решение за промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Друго точките включва определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на информационно обслужване и фонд менеджер на

финансовите инструменти в България. Две станаха жертвите на пожара в хотел Слънчебряг, който избухна вчера около 17.30 часа. В сервизни помещения с климатична инсталация четирима служители на частна фирма са извършвали ремонтни дейности. Трима от тях са успели да напуснат помещенията през балконската врата, но четвъртият на 51 години не е успял и загинал.

0: 51 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия. Заради пожар в склад за строителни материали в град Вълчи дол в област Варна са евакуирани жена с 3 деца от съседна къща. При пожара е пострадал мъж, собственик на склада, който при опит за гасене е получил леки изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация. Румъния е информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрон в Галаци и е поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. През нощта дрон, участвал в атаки срещу инфраструктурни обекти в Украина, се е разбил в румънския град Галац, предизвиквайки пожар на покрива на жилищен блок. Двама души са получили леки наранявания, а от сградата са били евакуирани 72 души. След засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолет и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. В съобщение на румънското външно министерство се посочва, че Руската федерация продължава да бъде държава-агресор, която води незаконна война с тежки последици за регионалната сигурност и безопасността на гражданите. Руската федерация носи пряко отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня. Украинските военноморски сили съобщиха, че руска атака с дрон е предизвикала пожар на товарен кораб, пътуващ за Турция, след като е напуснал украинското пристанище Одеса. Според съобщението, на борда на плаващия под флага на Вануату товарен кораб, който е собственост на турска компания, избухнал пожар, а двама членове на екипажа са били ранени. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Новият клубен шампион на Европа в баскетбол Олимпиакос спечели първият матч от полуфиналната серия в гръцкото първенство с АЕК Атина. Двореца номира и приятелството в Пирея, играчите Йоргос Барцокас спечелиха с 94-77. Александър Везенков игра 20 минути, като за това време наниза 13 точки, хвана 3 борби и направи 3 асистенции. Негово невероятно изпълнение в края на първата четвърт дигна на крака феновете в залата. Българинът кара феноменален кош от центъра. Вторият матч от серията е в Атина в събота, като при нова победа Олимпиакос ще се класира за финала. За новият европейски клубен шампион това беше първи мач след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето, символизиращо четвъртата титла на Олимпиакос в Европа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър. Движението по пътя между Търговище Дралфа в района на Дралфа при километър 40 се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафикът в посока Търговище се отклонява по обходен маршрут. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добро утро, в последния ден на работа на тази седмица. Аз съм Елен и точно 8 минути след 9 даваме старта на нашата любима образователна игра 5 от 5 по радио Веселина. Както знаете, в петъчния ден е денят на истината и в края на това издание на 5 от 5 ще разберем и кой е седмичният победител, който ще си тръгне с нашата парична награда от 25 евро. Припомням набързо и правилата на играта. Могат да участват всички пълнолетни слушатели, които не са печелили награда от нас за изминалия един месец, а връзката към нас с верни отговори може да правите на ефирния ни телефон 0878 80 10 80 или на сайта radioveselina.bg в секция Игри. И така, въпросът ни днес е към вас. Търсим едно изключително сурово, мистично и отдалечено географско място. Това е стръмен, необитаем скален остров с пирамидална форма, разположен сред бурните води на Атлантическия океан. Намира се на около 12 км от югозападния бряг на Ирландия и е включен в списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Мястото е прочуто със своята непристъпност, като достъпът до него е изключително труден и зависи изцяло от капризите на океанските вълни и ветрове. Кое е това място, което търся днес? Чакам вашите отговори малко преди 10. Теглим и победителя в тази седмичната така игра и маратона, който правим от понеделник. И разбира се, гардирано всичко с хубаво настроение и музика от ефира на радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играем днешната игра 5 от 5 по радио Веселина и търсим мистичния океански остров. Ето още информация за него. Историята на това място е поразителна. През далечния 6 век на неговия стръмен връх, напълно изолирани от цивилизацията, група раннохристиянски монаси изграждат уникален манастирски комплекс. Те са живели в изключително сурови условия, в каменни кили с форма на пчелни кошери, построени без какъвто и да е хоросан или свързващ материал, оцелели, непокътнати и до днес. За да се стигне до това мистично убежище, всеки посетител трябва да изкачи напълно пеша над 600 стръмни и опасни стъпала, изсечени от самите монаси в голата и отвесена скала над бушуващия океан. Ще ви разкажа как това забравено от Бога място буквално се е превърнало и в холивудска сензация. С още жокери след малко в играта 5 от 5. Продължаваме.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
5: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
10: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Онклиник. Сгрижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: Майстори като Арнолд Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl в земи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: Имаш много странно в тях кости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Рилския манастир.
6: Не подгответ си до вас, това аз пак говорим.
8: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена.

0: Тестикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На финалната права сме в днешната игра 5 от 5 и няколко минути ни делят оттеглянето на днешната седмична награда и разбира се, ще разберем кой е победителят. А ето ги и последните жокери към нашия отговор днес. Този изолиран остров стана световно известен в модерната топ-поп култура, след като Холивуд го избра за снимачна площадка на две от най-мащабните и касови филмови продукции от космическата сага Междузвездни войни. Точно по тези скалисти стъпала се разходи героят Люк Скайуокър, а островът послужи за негово тайно и свещено убежище в галактиката. Днес мястото е мека за пътешественици и киномани от цял свят, въпреки че посещението

да се контролират строго от учените, за да се запазят уникалните колонии от редки морски птици, които гнездят там. Кой е този легендарен остров? Знам, че вече сте се досетили. Регистрирайте се с правилен отговор на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80 или в сайта radioveselina.bg. След малко може да сте този, който ще спечели 25 евро от нас.

0: Мери.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 226060.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зърифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки. Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Ето, че достигнахме до финала на играта 5 от 5, в която сега ще разберем и кой е верния отговор. Разбира се, че днес ставаше дума за остров Скелинг Майкъл. Поздравление за всички, които показаха завидните си географски и филмови познания. А сега е време да разберем и кой ще грабне 25-те евро, нашата седмична награда. И тук мой незаменим помощник не е компютъра, а е Лили. Тя е мой компютър тук в студиото.
2: Аз съм естествен интелект, само бъди, не изкуствени.
1: Само бъди малко и калкулатор. 78 плюс днешните 16, колко са общо? А, викаш, математиката сме кръгла 0. 90 и колко се 3. Падат и 2.
2: 92 ли?
1: 7-8 плюс 16, 92.
2: А, да, добре.
1: Добре, кажи ми едно число сега от 1 до 92, за да разберем кой е късметлията.
2: 49.
1: 49, добре, това е слушател от сряда и Анелия Иванова от София. Тя е тази, която получава седмичната награда от 25 евро. Анелия Иванова, ако ни слуша, нашите колеги от рекламата ще се свържат с нея, за да научи как ще си получи сумичката и ще си я похарчи с удоволствие. А аз за финала да допълня нещо любопитно. Факт, че името на острова буквално означава скалата на Архангел Михаил. Поради изключително тежките метеорологични условия в Атлантическия океан, лодки с туристи се допускат само през няколко месеца.

в годината, а стръмното изкачване по древните стъпала е истинско изпитание за духа, което прави преживяването там едновременно географско и дълбоко вътрешно пътуване. С това поставяме финала на днешната игра 5 от 5. В понеделник след 9 отново в ефира на Радио Веселина се потапяме в океана от интересни и любопитни факти. Аз съм Милен и пожелавам да имате хубав петък и през деня да си изживеете наистина всичко, което ви е като работен план и да направите, разбира се, плановете за почивните дни. Изкарайте ги добре с любимите хора, усмихнато и слънчево настроение. Понеделник след 7 отново сме на линия.

0: 98,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

0: противодействие на корупцията. След това ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол. До края на август новата антикорупционна комисия трябва да заработи. Европейската комисия вече размразява 370 милиона евро за България. Това обяви пред нова вицепремиерът Атанас Пеканов. Той очаква още днес парламента да приеме антикорупционната комисия, като по думите му това е ключово условие за възстановяване на европейското финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Пеканов подчерта, че новата структура няма да повтори лошите практики на предишната комисия, която според него е била използвана за политически натиск. Крайният срок за изпълнение на ангажиментите по петото плащане по плана е 31 август. Вицепремиерът коментира и темата за инфлацията, като подчерта, че регулаторите трябва да бъдат по-активни и да упражняват по-строг контрол върху търговските практики. Според него не е нормално определени стоки да бъдат по-скъпи в София, отколкото в други европейски столици. Русия е преминала нова граница в своята война на агресия срещу Украина, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Социалната мрежа X тя написа, че са напълно солидарни с Румъния и нейния народ и че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. НАТО също осъди безотговорното поведение на Русия. Говорителят на Алианса Алисън Харт обяви, че генералният секретар Марк Рюте е в контакт с румънските власти във връзка с инцидента. Съединените щати отправиха необичайно остро критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег Орешник, способна да носи ядрени бойни глави. Осъждайки неделния обстрел, заместник постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус предупреди Русия да не предприема така наречените систематични удари срещу Киев, които рискува да доведат до още жертви след цивилното население и да забавят перспективите за мир. Брус обаче не посочи как САЩ биха реагирали, ако Москва изпълни заплахата си. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Световната номер едно женския тенис Арина Сабаленка се класира за третия кръг на Ролан Гарос. Беларуската тенисистка победи французойката Елза Жакмо с 7-5-6-2 пред пълните трибуни на корт Филип Шатрие. Публиката в Париж подкрепеше шумно своята фаворитка, която беше напълно равностойна до 5-5 гейма в първия сет. Но Сабаленка успя да спечели 5 поредни гейма в края на първи и началото на втория сет, за да реши изхода на мача. В следващия кръг поставената под номер едно ще се изправи срещу Дария Касаткина. Кинята, която се състезава за Австралия, се наложи с 7-5-7-6 над швейцарската квалификантка Сюзан Бандеки. Напред към третия кръг Париж продължава и шампионката от миналата година Коко Гоф. Американката спечели срещу представителката на Египет Майар Шериф с 6-3-6-2. Други две американки също намериха място в следващия кръг. Това са Аманда Анисимова и Мадисън Кейс. Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо за снимане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И ситуацията 10 минути след 10 часа. Добър ден и здравейте. Започва VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни и с най-разкошните истории. Разкошни, не знам дали точно е подходящата дума, но интересни, поучителни, завладяващи, забавляващи и всичко останало, да. И така, днес с много гости в ефира и с много настроение след 11. В студиото на радио Веселина наживо ще ми гостува гръцкият изпълнител, чието песни слушаме вече толкова много време, знаем наизуст и с удоволствие си пускаме отново и отново Йорданис Агапитос. С него ще научим всички подробности за най-новата му песен, но освен всичко останало ще си поговорим и за живота на шоу-бизнеса. Знаете ли, между другото, че той е практикуващ лекар-психолог? Много интересна тема, която да зачекнем. Веднага след 12, с цялата си прелест, Деси Слава ще бъде в студиото на радио Веселина. Да, с нея също имаме какво да си говорим. Така че, първата песен с настроение и пожелания за хубав ден, заедно с радио Веселина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина. Все още последите на папараците. Може да се открие интересни неща, т.е. като дровиш в буклука. Аз го сравнявам точно с това нещо, но папараци са вървяли след Къци Въпцаров и са го наблюдавали. Особено, разбира се, интересен факт предизвиква факта, че заснет по време на разходка из столицата преди дни, след което се убил в бутиков магазин за скъпо кафе. Цените, пишат, са направо скандални, не за всеки джоб, но по информация той се спрял на различен екзотичен сорт с аромат на черен шоколад, тютюн и кардамон. А цената на килограм 818 евро или 1600 лева за килограм кафе. Къци си взел два пакета по 200 грама, продължават папараците и дори са сметнали в статията и общата сума. Човекът е платил 320 евро. След това продължил да се разхожда и си купил кабел за китара. Стига бе, верно ли такива неща описват? Ами верно, описват ги. Аз със сигурност ще ви разкажа още такива интересни истории, без да влизаме в буклука на хората и да ги дебнем по бели гащи, както се казва. С същата емоционалност имам предвид. Сега оставаме в компанията на Дива по две, Мария Илиева и Прея, заедно в ефира на Радио Веселина.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
9: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
8: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
9: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
10: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
11: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
12: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
13: С подкрепата на shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери! shopsector.com.
14: И със съдействието на
15: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ви, Бенд и Софи Маринова с най-добрия микс от песни по радио Веселина. 10:34. Пенелопе Круз ме направи така едно отклонение, въпреки нежеланието и да говори по лични теми. По време на интервю и разказа, че преди известно време лекарите са и казали, че остават броени минути живот. Това се случва по време на пресконференция на филмовия фестивал в Кан. Актрисата разкри, че се е предупредили за възможна мозъчна аневризма. 52-годишната актриса сподели за истински кошмар, който е преживяла на снимачната площадка, и че се е предупредили за възможна мозъчна аневризма, докато е работила по новия си филм «Черната топка». Шокиращата новина, след като лентата получи дълги овации на крака по време на премиерата си в Кан, бе разпространена навсякъде. Здравословният проблем на актрисата се е появил точно когато се е подготвила да снима среднощни сцени за филма, в който играе кабаретна актриса. Да, скоро ще го гледаме.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
11: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
12: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
13: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката.

0: диамантени бижута със сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Разглеждам последните папарашки снимки на Мел Гибсън. Изглежда е променил представите си за идеалната възраст на своята партньорка. След като беше заснет в компанията на италианската актриса Антонела Салвучи. Тя е на 44 годишни, двамата са на вечерно излизане в Рим. Да, там довършва той и екипът му работата по смъртоносно оръжие. И дългоочакваното продължение, разбира се, в последствие на страстите Христови. Именно тогава Мел Гибсън е забелязан да вечеря с Салвучи след кратка разходка на някои от най-емблематичните места в Рим. Дори са се целували, не дори, ами направо си има снимки как се държат за ръце по време на разходката си. Много приятна така близост. Междувременно за Мел Гибсън мога да ви кажа, че той се превърна в една от най-големите холивудски звезди с филми като Смело сърце и Лудия Макс. Актьорът е баща на 9 деца от 3 различни жени. Най-така сериозната му връзка, 31 години, продължи с Робин Мур. След това положението излезе от контрол.

0: 91.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за

0: летите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, посочи още Румен Радев. Премиерът откри заседанието на правителството, като изтъкна успехите на нашите млади хора, след като се срещна с Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в област на науката и инженерните специалности. Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна, допълни Радев. Във връзка с високият обществен интерес, апелативната прокуратура във Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установеното незаконно строителство в местността Баба Алино. По случая в окръжната прокуратура се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдава три досъдебни производства. Образовано е досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в период от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотно облага. Апелативната прокуратура обръща внимание, че образуваните във връзка с случая на установено строителство в местността досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от наказателния кодекс. Полицията в Стара Загора задържа 47-годишен мъж с фалшиви близо 9000 евро. При извършена проверка на ползвани от него товарен автомобил са намерени 242 банкноти с номинал 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро на обща стойност 8840 евро, всичките фалшиви. На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настояват незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7 число се пада в събота или в неделя. В становище на федерацията се посочва, че това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни, вместо това новото правителство отлага изпълнението му за септември, без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. От пенсионерските съюзи смятат, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции и е недопустимо възрастните хора да бъдат лишавани дори за 2 дни от своите законно изработени средства. За много хора дори забавяне от 2 дни означава невъзможност да закупят жизненно важни медикаменти или храна, посочват още от Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Виктор Уебаняма отбеляза 28 точки и направи 10 борби, а Сан Антонио Спърс се наложи с 118-91 над Оклахома Сити Тъндър и изравни финалната серия в западната конференция на NBA на 3-3 победи. 224-сантиметровият французин се присъедини към членовете на залата на славата Дейвид Робинсън и Тим Дънкън, като единствените играчи в историята на Сан Антонио с 5 мача с поне 25 точки и 10 борби в рамките на едни плейофи. Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджес Александър бе ограничен до едва 15 точки при стрелба 6 от 18 от игра. Решаващия матч номер 7 ще се играе в събота вечер, а победителят ще бъде домакин на Нью-Йорк Никс в първия дубъл от финалите за титлата в NBA в сряда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта. Има Уримил от Натурфарма.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява. Докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър. До 12 часа днес движението в участък от километър 18 до 17 на автомагистрала Марица в посока Пловдив се осъществява поетапно в една лента поради геодезически измервания. Трафикът се регулира с време на сигнализации и пътни знаци, шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Разкошна песен, Софи Маринова заедно с Емилия, Ави Бенеди прави песента и се получава това. Това страхотно звучене. За времето, когато сме имали толкова много приятели, днес живота ни се промени, имаме пари, но те достатъчни ли са? Всеки разбира се сам да си отговори на този въпрос. 11 минути след 11 часа, след малко продължаваме студиото на Радио Веселина с Йорданис Агапитос, който е добре познат от нас с многобройните си участия, с песните, които прави. Днес ще разкаже за неговата най-нова песен. Има изключително емоционална лична история, която разказва за това какво го е вдъхновило, за да бъде победител. Междувременно се оказва, че ми и колега радиоводещ в най-доброто радио в Северна Гърция. Да, с него започваме разговора си след малко, а вие гледайте и слушайте наживо.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона.

което презема 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и много музикално настроение. Днес на сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер. И специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София започват още от 15 часа с много изненади и награди.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Ти посочваш филма. Твоя глас

0: Ким Нова.
1: Ехо!
0: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
2: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Онклиник. Грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
6: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Днес мой гост е Йорданис Агапитос. Един изключително интересен гръцки изпълнител, чиято музика слушаме не от вчера, не от оня ден в ефира на Радио Веселина. Ще ми превежда колегата ми Вели. Благодаря за което. Welcome!
2: Welcome.
1: How are you?
2: Good morning. I'm very happy. I'm so happy to be with you here at the best radio station in Bulgaria. And thank you so much for the opportunity to discuss with you many things.
3: Много се радвам да съм тук и се радвам за възможността да дискутираме много неща днес.
1: Започваме с това, че ти си мой колега, разбрах. Работиш в най-голямата радиостанция в Северна Гърция. Имаш шоу точно като моето.
3: I've heard that you have the show same as me in North Greece. And you're my colleague, so can you tell
2: us? It's not so good as your show. I'm trying to have a good show in Thessaloniki. I'm radio producer at Radio Thessaloniki 94.5. And I'm trying to steal ideas from your show.
3: Работя в Солун, където съм радиоводещ и искам да открана някои от твоите идеи. Не съм толкова добър, колкото теб.
1: Но ще се получат нещата.
3: Да.
1: Ще ти дам малко уроци. Все пак аз съм от колко 25 години върша тази работа.
3: I'll give you some lessons. I work here for 25 years.
2: Oh, that's great.
1: Yes, yes.
2: I can't wait.
1: Mm-hmm. Yes. Разбрах, че си доктор-психолог. Помага ли ти в работата и на сцената това?
3: I've heard that you're a psychologist. Does this help you with work?
2: First of all, you know, I'm trying to find my balance. So from a lot of years ago, I started to study psychology at the university because I really enjoy to have progress in my life, as knowledge, as personal development, as mindset. So at the end of the day, I finished my studies. I was able to have my master, and now I complete my PhD as a doctorate. So it's amazing road trip of knowledge, and I really enjoy it.
3: Започнах да уча психология преди години, завърших магистратура и приключих и докторантурата. Направих го, защото исках да се развивам като личност.
1: И много натоварен ден. Слушам те.
3: Do you have a very busy day?
2: Very busy day. Okay. From Monday to Thursday, I'm working as a psychologist in the morning into my office. I have at the middle of the day my radio show, and specific 8 o'clock every day, Monday to Thursday, 8 to 10. And Friday, Saturday and Sunday, I have my concerts.

0: От понеделник до четвъртък работя като психолог, после водя радиошоу, петък, събота и неделя правя концерти.
1: Ти, искам да ти кажа, че имаш най-различната динамична програма, за която съм чувала толкова различни неща на едно място.
0: You have the most dynamic program I've ever heard.
2: Listen, I'm doing the things that I love to do. Mm-hmm. I'm very happy, joyful and thankful.
1: But this is very different.
2: Listen, we don't know how many years we're gonna live in this planet. So we have to pay attention to live our life as we want, with the things that make us happy every single day.
0: Трябва да правим нещата, които обичаме, и да ги вършим всеки ден. Не знаем колко дълго ще живеем на тази планета, така че...
2: There is no discount in the happiness.
1: Mm-hmm. Няма промоция за щастието, няма отстъпка за щастието. Ти представяш днес своята най-нова песен, работиш изцяло с български екип, заменил си дори любимото на българите гръцко море с българското за снимките.
0: Today you present your new song and you've worked with a lot of Bulgarians.
1: Снимал си дори на българското море.
0: And you even filmed at the Bulgarian Sea.
2: Yes, yes, exactly. I'm very glad because I collaborate with Lucy Larionov, one of the greatest directors in Balkans, not only in Bulgaria. You know, many Greeks and many other Balkan singers, they are collaborate with Lucy, like Nikos Vertis and many others. So we shoot the video of my latest song, Exartisi, with Lucy. And I'm very happy for that. And also I'm very glad to represent my new song here at the Best Radio.
0: Работя с Люси Иларионов, който е един от най-добрите режисьори в България. Радвам се, че днес ще успея да представя песента си тук.
1: Така, българка ли се снима във видеоклипа? Бързам да попитам аз.
0: Did you film a Bulgarian girl in the movie? In the
1: video?
2: Yes, absolutely.
1: Absolutely.
2: The most beautiful.
1: Yes. Ти имаш ли приятелка или съпруга, понеже не ми е известно?
0: Do you have a girlfriend or a wife?
2: Listen, for now, it's a private data. You can check at my social and you can find the information about it. I'm joking. You know, it's something that it's not so important to discuss. The most important is to discuss about music and other actions. And this is my priority for now.
1: I know that.
0: Предпочитам да го запазя в тайна и може да провериш социалните мрежи. Но мисля, че музиката трябва да се дискутира повече, а не личният живот.
1: Разбира се, така е, но искам да ти кажа, че най-така интересните новини са папараци новини. И може да ти пуснем някой папарак, докато ходиш на участие в София, за да разберем подробности.
0: One of the most interesting news about a singer is his private life, and we can send a paparazzi to film you in Sofia and find out.
2: Listen, when I go to the Black Sea for holidays, I will let you know.
0: Като отида на Черно море на почивка, ще те уведомя.
1: Гърците идват на Черно море на почивка. Какво да пожелаем на всички, които в момента слушат Радио Веселина с най-новата ти песен, която сега ще чуем?
0: What do you want to say to the public?
2: First of all, I'm always saying that I'm thankful for the Bulgarian market because they love a lot of Greek traditional things like the food, like the Greek sea, like the Greek music, and I'm very thankful about that. God bless you, Bulgaria. This is my first wish.
0: Първо искам да благодаря на българската публика, на българския пазар за това, че те харесват много гръцки неща, като нашата храна, като гръцката музика, така че нека Господа ви благослови.
2: And after that, I would like to say that I'm trying to be better every single day. I'm trying to represent better performances, better shows at the Bulgarian market. I respect a lot the people that they spend their money to entertainment into my shows. And I have a very big invitation because I have 4 of June at Aura by Bamboo

0: At the Centrum of Sofia, big concert.
1: Α, οκ. Йорданис Агапитус в студиото на Радио Веселина. Благодаря много за това гостуване. Прегръщаме те горещо. Винаги си добре дошъл при нас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина му. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
12: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
11: А, говоря за обзавеждането на банята.
12: А моята дума няма ли да се чуе?
11: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
13: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка, златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
14: Веселина Ретро
0: в приложението Радио ОН за iOS и Android. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
15: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември.

0: септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицитът на страната е много над прага от 3%, а през тази ще е още по-голям. Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. Премиерът обяви още, че през тази година дефицитът ще е доста над 3%, но увери, че ще направят всичко възможно през следващите години да вкарат бюджета в някакви нормални рамки. От своя страна депутатът от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър в кабинета Желязков Теменушка Петкова призова премиерът да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и на определени данни. Проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а 2026 година, посочи Петкова и подчерта, че не е била дадена възможност да бъде прият годишен закон за бюджет.

0: година, допълни бившият финансов министър и категорично отхвърли твърденията на Румен Радев, че данните за влизането на България в еврозоната са манипулирани. Президентът Илияна Йотова започва процедурата за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Румънският президент Никос Ордан свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана на страната, след като руски дрон се разби на румънска територия и рани двама души. Заседанието ще бъде посветено на обсъждането на пропорционални мерки спрямо Русия, съобщи Дан в публикация във Фейсбук. Президентът определи инцидента с дрона като безпрецедентен и най-сериозният инцидент в Румъния от началото на войната в Украина. Румъния информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрон в Галац и е поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, посочва румънското външно министерство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев. Договорите на двамата футболисти от първия състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Иван Торицов бе част от отбора от 2019 година и от тогава записа 222 мача, като отбеляза 7 попадения във всички турнири. Двукратен носител на Купата на България през сезони 2020-2021 и настоящия сезон. Илиян Илиев се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 година и записа 60 мача и 5 гола във всички надпревари, печелики Купата на България тази година. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата футболисти с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Торицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото армейско семейство заради своя принос към клубната кауза.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-източна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към една много интересна статистика в началото на новия час. Изпратихме гръцкият изпълнител Йорданис Агапитос от студиото на Радио Веселина. Страхотно си изкарахме в негова компания. Предстои да събере следващата седмица в четвъртък вечерта в София своя публика, за да представи последните си песни, които са събрани в един албум, и разбира се, софийската публика. И не само, ще има възможност да слуша под съпровод неговите песни на огромен бенд. Казвам огромен, защото са повече от 14 души на една сцена зад него. Голяма част от това са изпълнителите на Никос Вертис, музикантите от бенда на Никос Вертис. Така че Йорданис Агапитос, много свеж човек, психолог по образование, на всичкото отгоре, и води шоу-предаване в най-голямата станция гръцка в Северна Гърция. След малко, защо жените в България все по-често живеят сами и са щастливи? Притеснява ли ви това, скъпи мъже? След малко.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина, обедното шоу с много музика и настроение. Знаете ли, че в България, отдавна това нещо е в Европа, сега и в България, жените все по-често избират да живеят сами и се чувстват по-щастливи. Тенденцията на поредното изследване говори в полза на жените. Те все по-често живеят сами от мъжете. В сравнение с мъжете, искам да кажа. Особено за възрастовите групи 25-34 или 65+. Причините са различни във възрастовите групи. Много млади жени отлагат брак и деца. Жените над 65 често остават.

Трябва да вдовици, но предпочитат независимост. И най-важното, високата собственост на жилища в България улеснява самостоятелния живот. А после ни викаха, нали, кому е нужно? Еми, нужно е. Живеенето се свързва с повече време, свобода и автономия. Жените описват самостоятелния живот като начин да управляват времето, кариерата и личното си пространство без компромиси. Да, психолозите отбелязват, че жените, които живеят сами, развиват по-силно чувство за компетентност, по-висока емоционална саморегулация и по-рядко влизат в токсични връзки, защото не се страхуват да са сами. Те правят разлика от това «аз не съм сама» и «аз съм самотна». Да, има много голяма разлика.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах.

0: През зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
4: С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
4: И със съдействието на
12: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана. Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Скъпи приятели, 1 юни е ден, в който трябва да се замислим. Да се замислим за това какви деца сме били, в какви възрастни сме се превърнали. Кои са онези подводни камъчета, които ни попречиха да сбъднем своите мечти, като ги превърнем в цели. И кои бяха онези невидими съвети около нас, чути и недочути, но пък дали отражение на нашето днес. Така че връщам ви назад във времето и ви питам, като всеки един човек, вие също, пораствайки, сте чували много важни съвети и послания от своите близки. Кой е бил този, който най-много ви е помогнал? И една от последните регистрации сега, от преди малко, на Елица Станчева от Сливен. Тя казва, че нейният най-добър съвет, който е запомнила от детството си до ден днешен, е от нейния дядо. Той е казвал, че ако иска да има добър приятел, първо трябва тя да се научи да бъде добър приятел. Да, като разбран човек, който умее да разбира хората и всъщност винаги се е старала да бъде такава, каквато иска хората да са с нея. И благодарение на този съвет днес тя наистина е много богата с добри приятели и с хора около себе си. Урок е да можеш да влезеш в обувките на други и да разбереш какво му е на човек. Абсолютно съм съгласна, Елица. Благодаря за вашето включване и вие също още сега може да влезете, да се регистрирате и да ни отговорите.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от двората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А вторика сметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
7: Много странно в тия гости.
8: Какво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно се си случили много неща.
8: Намери ми се Кости в Рилския манастир.
7: Не подгответ се до вас, това ти пак говорим.
6: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
10: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
12: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
13: И със съдействието на
14: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на юни. Това заяви премиерът Румен Радев, след като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък. Днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме

Даваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, заяви още премиерът Румен Радев. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в закона за съдебната власт.

0: европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки назети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Пленумът изразява резерви към идеята за двойно мнозинство и различава тежест на гласовете на отделни категории членове на Висшия съдебен съвет, тъй като според тях това противоречи на Конституцията. Депутатите разглеждат на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на турнира в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Поставените под номер 8 европейски шампионки загубиха в оспорван матч от китайките Цзя Инфан и Джан Шу Сян под номер 4 в света с 14 на 21, 21 на 16 и 13 на 21 за 54 минути. Българките успяха да изравнят след силен втори гейм, но в решаващата част съперничките им наложиха контрол и затвориха срещата. Преди това Стоеви записаха две поредни победи, а следващата седмица продължават участието си в Азия на турнира в Джакарта с награден фонд 1 милион 450 хиляди долара. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Кой на меде месец, кой на работа, кой вкъщи, кой се поздравява, кой няма се поздравява, не знам. Сега ще разберем в следващите 2 часа. Започва честито по радио Веселина. Малино, Ива Давидова, Драгана Миркович, душа си ми опила в очите ми Джордан и Софи Маринова. Другите ще ви кажа по-насам, че я знам точно какво се случва, но 0878-80-10-80 през телефона, да се обадите, или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите 2 часа, песните да са избрани от нас, а поздравите, of course, са от вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: Изненада, една голяма изненада от ефира на Радио Веселина. Влизаме като гости в предаването Честито, за да посрещнем певицата Деси Слава, която гостува като специална изненада за слушателите на Радио Веселина. Ангажиментите с нея са няколко. Първо, да си вземе наградите, за които многобройните и така напрегнати ангажименти не й позволяваха до сега да дойде да ги вземе. И второ, за да ни разкаже всичко интересно, свързано с големия концерт, който подготвя. Добре дошла!
1: Добре заварили. Много съм, как да кажа, приятно изненадана. Много са красиви тия награди.
0: Ма хубави са, наистина.
1: Приятно изненадана в смисъл, аз не отдавах някакво така много, как да кажа, голямо...
0: Награда като награда.
1: Награда като награда, защото съм получавала много в живота. Разбира се, най-голямата награда е в професионален план. Това е публиката и тяхната оценка към мене. Но сега, когато ги видях на живо, първо, че са много красиви, и второ, аз си дадох някаква така реално сметка, че всъщност аз имам някакво влияние върху хората с този албум, с това турне, което съм направила. Всъщност те са го... Наистина беше доста трудоемко да се организира цялото това турне и да се... Как да кажа? Позната съм с един стил музика и изведнъж организирам турне не с тези хитове и с тези песни, които хората ме познават и ме знаят, а нещо съвсем различно, което те знаят, че пее фолклор, подозират, че ще бъде нещо хубаво, но не са много сигурни.
0: За мен си беше точно това голяма изненада за публиката, че във времето, когато всички започнаха да организират големи поп-фолк концерти, ти всъщност скочи с фолклорен концерт, при това направи национално турне.
1: Да, имах такъв порив в себе си, много исках да... може би аз самата имах нужда от тази духовна храна, наречена български фолклор. И някак си имах чувството, че искам да я дам. Дали хората са имали нужда или не, оказа се, че са имали.
0: Да.
1: Но аз исках да давам от себе си точно това в този момент. И съм много щастлива. Аз държа в ръцете си в момента тези две награди. Народна песен на 2025 година «България в душата ми». Тук искам да благодаря много на композитора Диана Сенов, който ми помогна да направим заедно мелодията, за прекрасния уникален аранжимент, за момичетата от Широка лъка, които изпяха вокали, едни млади певици, ученички на фолклорното училище с ръководител Ганчо Гавазов. Те бяха заедно и с мен на турнето. Наистина се получи страхотна тая песен. Това беше точно преди да замина за едно турне в Америка. Така и не заминах, но всъщност направих тази песен. И като не отидох в Америка, си казах, аз ще направя тогава в България турне, след като не мога да представя тази песен там. Може би някои от слушателите знаят, че аз имам известно време, съм живяла там, там родих големия ми син, и всъщност моята носталгия и моя опит, както се казва, е на българин извън България, беше точно там в Америка, и точно там исках да я представя. Но като не се получи, и си казах, хайде, тогава ще има турне.
0: Национално турне, да, ще си направя.
1: Точно така.
0: И турнето се получи още по време на номинирането от слушателите на песните, които да влязат в различните категории от нашите годишни награди. Още тогава всъщност ти като фолклорен изпълнител изпъкна веднага. Веднага около тази песен страшно много номинации се обединиха. Нямаше две мнения по въпроса, когато дойде същинската част гласуването, и някакси в двете категории проекта ти и ти се изстреляхте, за което искам да те поздравя, че
1: текста
0: правите такива стойностни песни, които ни ние да въртим.
1: Благодаря много. Благодаря и на Мариета Ангелова за текста, който имаше два варианта, но остана този, който аз... Защото тя каза, много е тежък този текст. Сигурна ли си, че искаш да го изпееш? Защото Ивана

0: Даде ми пример с една от песните на Ивана, в която Ало, мамо, смисъл,
1: да, да, да.
0: В чужбина, да. Дъщерята е емигрант, в емигрантство в чужбина. И как хората са и казвали, абе Ивана, как можа толкова да е това? Не, тя не се слуша тая песен.
1: Оттъжност.
0: Вика, да не стане и твоите така. Викам, не знам какво ще стане, аз това така го чувствам.
1: Да.
0: И смятам, че творчеството трябва да бъде така. Трябва това, да, което чувства артиста, това да представя на публиката. А пък вече кой ще си го намери, кой ще го слуша, кой... Трябва от това да сме водени, а не просто от това какво върви или какво са направили другите. Наистина трябва нашата душа да е...
1: Това са проектите, които остават според мен по един или друг начин. Това са проектите, които когато са от душа и не се търси модна вълна, която да хванат... Те остават, те се превръщат,
0: да,
1: превръщат в класически вариант. Сега, по последния път, когато беше при нас, даде заявка, че подготвяш много неща. Доста време мина без нито едно от тях да направиш. И в един момент гръмнаха всички. Ти обяви най-после и дата за най-голямата зала в София.
0: Да, да, аз много отдавам.
1: Кое беше последното камъче, което надделя вече официално да направиш крачката?
0: Ами тези 30 години на сцена, всъщност аз отдавна исках още 20 години. Когато имах 20 години на сцена, наистина точно се бях върнала в Пайнери, там имаше много ангажименти, много неща, въобще бях, как да кажа, бях ушешавана от това да се докажа, да ме видят хората пак наново в голяма компания, колко съм работлива, какви хубави неща ще направя. И тогава не съумях тези 20 години да ги направя голям концерт. След обаче си казах, хайде 25 ще има, но тогава имаше пандемия.
1: Да.
0: И с нетърпение очаквах вече 30 години на сцена. Мисля, че поводът е разкошен за, да, за тази зала. И да, и как по-добре да го обявя, освен на един мой друг концерт, който реших да го направя един... Този бутиков концерт, той наистина беше така за... Аз видях там наистина най-големите си почитатели, може би не всички, защото залата беше 700-800 човека някъде, мисля, че имаше, но няма как... Балади не слушат всички. Баладите, да, са, да, нещо много така интимно, специално, нещо, което по друг начин докосва душата. И няма, те не са наистина за всички хора. Те са за тези по-сантиментални души. Така че хрумна ми и тази идея и реших да я осъществя.
1: И всъщност...
0: И там обявих.
1: Там обяви и датата. Да. Мисля си обаче, тъй като в момента ние като почитатели, за нас е прекрасно, тъй като всеки един от вас започна да прави концерти, да се качва на голямата сцена, създаде се отново конкуренция, вие вадите още по-добро и още по-добро, защото в условията на конкуренция нещата се случват, има хъс да се работи и повече и повече. Ти с какво ще бъдеш по-различна на твоя концерт? Мислила ли си кое ще бъде твоето бижу в програмата?
0: Не, нищо специално. И също време.
1: Не вярвам.
0: Всичко,
1: да.
0: И всичко ще е специално.
1: Да.
0: Емоцията ще е специална. Ще бъде много емоционално. 30 години на сцена, 30 години подкрепа и обич от хората. Аз осъзнавам какво означава това. В смисъл, много дълги години не съм осъзнавала, но сега го осъзнавам. 30 години все още да съществуваш. Има толкова изпълнители, които,
1: да,
0: направиха по няколко песни или дори няколко албума и след това нещо, съдбата или пътя им е бил на някъде другаде. И в един момент за мен пътя е бил все този, макар и не винаги гладък, понякога трънлив, понякога с повече сълзи, с много радости, разбира се, и емоции. И всъщност чак сега осъзнавам какво означава това и тази любов и тази подкрепа. Сега мога да я оценя истински.
1: Да, да. Аз ти пожелавам разкошно представене, емоция, публика, всичко наистина. Ние ще бъдем там, ще те аплодираме и ще те подкрепяме, както
0: всички,
1: винаги.
0: Ще поканя всички прекрасни мои колеги, които са пяли много знакови дуети.
1: Да, да.
0: Много други приятели, музика.

0: варианти ще има изненади, хайде.
1: Със сигурност ще има изненади. Най-малко преди концерта още веднъж трябва да те чуем, за да дадеш още на публиката интересна информация. Деси, благодаря ти от сърце, пожелавам ти всичко най-добро и, както се казва, дерзай и плувай в свои води си.
0: Благодаря много. Официално ви каня и вас на 15 декември в Арена 4.
1: Благодаря, благодаря.
0: Целият екип.
1: Деси Слава в студиото на Радио Веселина. Сега да чуем песента «България в душата ми».

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния

0: списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
11: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
12: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
13: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите с 120 гласа за, 54 въздържал се, подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Измененията са част от изпълнението на Националния план за възстановяване и предвиждат диференцирани цени за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура с цел по-голяма социална поносимост и устойчиво финансиране на ВИК системите. Законопроектът въвежда принципа един ВИК оператор в една обособена територия и задължава Комисията за енергийно и водно регулиране да определи единни условия и показатели за качество и ефективност на цялата страна. Комисията трябва да зададе 15-годишни целеви нива за намаляване на загубите на вода, а министърът на регионалното развитие ще утвърждава методиката за определяне на допустимите загуби. Служители на областна дирекция на МВР Варна са извършили мащабна среднощна акция с претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на корпорация КУП. Процесуално следствените действия са предприети в рамките на образувано досъдебно производство за незаконно строителство в местността Баба Алино при операцията, която е приключила тази сутрин в 4 часа. Разследващите са конфискували голям обем от доказателства. Иззети са множество документи, свързани с дейността на проверената компания и нейните партньорски дружества, както и компютри и мобилни телефони. От полицията във Варна съобщиха, че за срок до 24 часа са задържани 3 души. В ареста са отведени юриста на дружеството, счетоводителят и помощникът на собственика на организацията. Омбудсманът Велислава Делчева отново настоя за спешни и дълбоки промени във ВИК сектора, подчертавайки, че подобрение няма, а цените трайно растат. В писмо до парламентарната комисия по бюджет и финанси тя посочва, че въпреки вложените над 532 милиона лева във ВИК инфраструктурата, загубите на вода остават над 60%, а качеството на услугите продължава да се влошава. Делчева отбелязва, че от 2020 година до сега няма намаляване на загубите, но цените са се увеличили средно с над 72%, което поставя въпроса защо инвестициите не дават резултат. Тя припомня, че редица региони Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в Софийска област продължават да живеят под тежки водни режими. Делчева настоява за ефективни санкции срещу ВИК оператори при неизпълнение на задълженията им и обръща внимание на проблема с двойно заплащане. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесен от заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация.

0: Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал си е гарантирал минимум 105 милиона и 600 хиляди евро за достигането до финала на Шампионската лига, като сумата може да достигне до около 150 милиона евро според приходите от телевизионни права. При победа над ПСЖ клубът ще получи поне 109 милиона и 500 хиляди евро, а успехът в финала ще добави още средства. Финалът е на 30 май от 19 часа на Пушкаш Арена в Будапеща.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. Ограничено е движението по пътя Търговище Дралфа в района на село Дралфа при километър 40 поради изтегляне на самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Дралфа, Чудомир, Бистра, Давидово, Търговище, Подгорица. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Пак да се обадя, втори час на Честито. Може да се поздравите на 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Петруно пиле шарено, Иван Велев и оркестър Марица, Ана Бекота пие, ако ти се пие, празнуваш Десислава и Джена, Елефтерия Елефтерио, Мила Борисавлевич, Рени влюбих се опасно, Янис Плутърхус, Лепа Брена, Саби и Галена, Христос Менидиатис и за финал Дарко Лажич и Андреана Цекич.

Добър ден, здравейте, слушам ви. Здравейте, добър ден. Благодаря ви за обаждането. Поздрав за шивачките от село Воден с пожелание за лек и спорна работа. Успех с изпълнението на поръчките от Катя. За ударната група за Янчо и за Пехо от Васил Грунов. От колегата, поздрави за най-добрия дърводелец, най-добрите дърводелец и колеги, Емо и старшията. От колегите от кореалната фирма в град Петрич, честит рожден ден на Георги Терзиев от град Петрич. Георги Терзиев, здраве, щастие, късмет и много семейно щастие са пожеланията за него.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Einzweig Magnazyme.
7: Подуване, тежест,
8: облегчение след 15 минути.
7: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно

0: за минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Включи се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажи кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. На 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Какъв съвет са дали като дете на Никола Георгиев Василев? Той е следния: отнася се с другите така, както искаш и те да се отнася с теб. Бъди търпелив, помагай, когато можеш, и не оставяй приятел в беда. Сега още няколко поздрава честито за патешки отбор от село Целопица, за групата на селажи от Асеново

спрат да дават газ, че изсъхна краха. Антон Бошков е автор на текста. Доктор Грозев от село Преславен, за неговите колеги Васил Пламен, живи и здрави. Поздрав за шивачките от село Воден. От Никито, да бързат, че работния ден свърши, от Николина. Жеко Стоянов поздравява колегите от Сливен, улица Самуилово, шосе Склада. Батко Иван, брата Тошев, Чичо Кошко и всички други да им пожелая лека работа, че до вечера кази трябва да се изкарват.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко. Честито по радио Веселина. В 15 са новините, след което тук и ще седне Мария с културна информация. Пожелаваме приятен ден!

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия ще направи оценка на фискалната ситуация на държавите членки следващия месец в рамките на европейския семестър, когато ще бъдат анализирани окончателните данни за 2025. Това заяви говорителят на Европейската комисия Балаш Ойвайри в отговор на въпрос дали ще бъде открита процедура по свръхдефицит срещу България. Той подчерта, че решенията ще бъдат взети тогава, ако е необходимо, а официални изявления по темата се очакват другата седмица. Ойвари отказа да коментира изказванията на премиера Румен Радев. По-рано днес Радев заяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне процедура по свръхдефицит срещу България, като посочи, че бюджетният дефицит за миналата година е значително над прага от 3%, а през тази година се очаква да бъде още по-висок. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков определи случая с незаконното селище в местността Баба Алино край Варна като незаконно строителство в мащаби, които не е предполагал, че може да съществуват. Той съобщи, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде уволнен, а установените действия сочат към документна измама и организирана слепота от страна на институциите. Шишков посочи, че през 2023 главният архитект на район Приморски е издал удостоверение за търпимост на сгради, които реално не са построени, а през януари 2025 е било допуснато изработване на подробен устройствен план, въпреки че вече е имало сигнали за незаконно строителство. Министърът подчерта, че планът не може да се използва за узаконяване на незаконно строителство, тъй като това противоречи на закона. Той заяви, че община Варна носи отговорност за контрол върху строителството, а случаят представлява безспорно мащабно на нарушение. Специализирана операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в столичния квартал Дружба доведе до задържането на 7 души, на които вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. Разследващите съобщават, че дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижат бързо и да разпространяват наркотици, включително в близост до училища. Полицията и прокуратурата подчертаха, че страната ежегодно се провеждат между 13 и 15 хиляди операции между наркотрафика и уличното разпространение. България остро осъжда инцидента в румънския град Галац, при който руски въоръжен дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби върху жилищен блок, съобщават от външното ни ведомство. Позицията си страната определя подобни действия като недопустими и застрашаващи европейската сигурност, като изразява пълна солидарност с Румъния. Според румънското министерство на отбраната, дронът е ударил покрива на жилищна сграда в Галац, предизвиквайки пожари на насяйки сериозни щети. Двама души са леко ранени, 72 жители са евакуирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Слави Бинев беше преизбран единодушно.

0: Групи. Общото събрание прие финансовите отчети за последната година и за целия мандат, като подчерта, че федерацията се развива в правилна посока, а българските състезатели вече са сред водещите на всяко голямо първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа се полага маркировка в участъка от километър 0 до километър 10 на автомагистрала Струма в двете посоки. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 29 май почти изпращаме този месец с усмивки и много добро настроение. Здравейте, аз съм Мария. 10 минути след 3 след обед съм щастлива да ви кажа, че ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Подготвила съм ви много приятни новини и много приятни срещи с културен акцент и за днешното предаване, така че останете тук, да ви е много приятно там, където сте с най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки и по радио Веселина сега гостува в Сливен, защото градът ще отбележи Международния ден на детето с детски панаир още на 31 май в неделя и празнична програма на 1 юни. Детският панаир ще се проведе в неделя пред сградата на община Сливен и ще продължи от 12 до 19 часа. За децата са подготвени 16 културно-образователни инициативи и творчески ателиета. Както всяка година, малчуганите ще могат да разгледат и истинска пожарна кола и да влязат в ролята на пожарникари. Празничната програма ще продължи и на 1 юни. От 16 часа на площада пред общината, клоунът Бате Ники ще забавлява децата с сапунени балони и много игри. По същото време пред кукления театър ще има ателие за рисуване върху лица. А от 17 часа започват игри и детски хепенинг с участието на актьори. От 18 часа в кукления театър ще бъде представен спектакълът за деца «Бъди ми приятел». А от 30 май утре до 1 юни на площад Хаджи Димитър ще бъдат разположени и надуваеми атракциони за децата. Да са здрави, щастливи, много усмихнати. Следващата песен е за вас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно!
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
8: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: Boys Tornado. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Време за българска гордост, защото на парахода Радецки се съхранява най-старото копие на знамето на Ботевата чета, изработено през 1966 година. Ето и малко история. Главното знаме на четата е ушито от сестрата на Никола Обретенов, Петрана. Тя припомни историята на оригиналното знаме, според която след битката в местността Рашов дол, при която били убити 10 ботеви четници, начало с Георги Апостолов, както и две овчарчета, овчарят Колю Симеонов от село Челопек намерил знамето на четата сгънато под камък в местността Осадо. Той го прибрал от дома си и го предал на съпругата си. След време, едната му дъщеря намерила знамето, разрязала го и ушила дрехи за по-малката си сестра и за братовчеци. По описание на свидетели, след освобождението са изработени няколко копия на знамето, едно от които се съхранява в музея във Враца. От 27 май до 2 юни пък се провежда 78-то издание на националния туристически поход Козлодуй Околчица, в който над 1800 ученици и граждани от 43 населени места от страната вървят по ботевите стъпки. Хубавата музика е тук от

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами, идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: Радио Веселина и Aura Life представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
6: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник.

0: Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: И със съдействието на
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

арт, усмивки и по радио Василина с една много приятна новина за тази събота неделя в София. Вскрит вътрешен двор в центъра на София ще се превърне в малък фестивален оазис. С музика, храна, напитки, артисти, лекции, работилници, танци и градски хора, които знаят как да превръщат необичайните места в преживяване.

Нов градски фестивал, наречен Двора, е новият формат, който ще оживи пространството на бивша тютюнева фабрика. Място с индустриално минало и еклектическа селекция от културата в нашите дни. Организаторите обещават фестивал, на който спокойно можеш да дойдеш с половинката, детето и кучето си, защото ще има по-много за всички. От дневни работилници и лекции до вечерни сетове и танци по звездите и светлините на двора. Тази събота и неделя в центъра на София с вход свободен. И за още забавления, които ще бъдат още днес и тази вечер. Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите в София започват още от 15 часа с много изненади и награди.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Окръжна прокуратура Благоевград протестира съдебното определение, с което е отказано налагането на мярка задържане под стража на обвинението.

0: обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишното момиче. Според прокуратурата вече има достатъчно доказателства за неговата съпричастност, а работата по делото продължава с нови разпити и експертизи. От държавното обвинение посочват, че всички материали ще бъдат анализирани в цялост и при нужда може да бъде прецизирана правната квалификация. Протестът е внесен в окръжен съд Благоевград. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесена от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение, ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Румъния обяви руския консул в Констанца за персона нон грата и закри руското консулство в града, след като руски дрон удари и жилищен блок в Галац. Решението беше съобщено от президента Никош Ордан и идва часове след нощната атака, при която двама души бяха ранени. Нанесени са тежки щети, а 72 жители бяха евакуирани. Инцидента е станал около 2 часа през нощта, като преди удара е изпратено предупреждение чрез системата Роалър. Дронът се е взривил върху покрива на сградата, предизвиквайки голям пожар. Това е пореден случай на руски дрон, паднал на румънска територия. Румънското външно министерство определи атаката като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия и заяви готовност да предприеме всички необходими дипломатически мерки в отговор на сериозното нарушаване на международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сърбия с награден фонд 30 000 долара, след като победи 8-я поставен Антон Аражанкин от Русия с 6-3, 4-6, 6-4 в изключително дълъг и оспорван матч, продължил 3 часа и 17 минути. В решаващия сет българинът поведе с ранен пробив, допусна изравняване, но отново вдигна нивото и спечели 4-те от последните 5 гейма, за да затвори срещата. В следващия кръг Василев ще играе срещу номер 4 в схемата Стефан Попович от Сърбия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трилородопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Движението по пътя Русе Силистра в района на село Ситово при километър 89 се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се виждат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Поразрових се днес в архивите в историята, открих нещо интересно, за което ще ви разкажа. На днешния 29 май в далечната 1913 година се състои световната премиера на балета «Пролетно таинство» от композитора Игор Стравински. Това се случва в театър Шанзелизе в Париж, Франция. Спектакълът е създаден от руския балет на Сергей Дюгилев с хореографията на Вацлав Нижински. Какво се случва обаче? Представлението остава в историята с бурния си скандал. Новаторската музика и провокативната хореография предизвикват истински смут сред публиката, която прераства дори в шумни протести и безредици. Но по-късно това произведение е признато за абсолютен шедьовър. И това е повода днес да ви задам нашият арт въпрос чрез Facebook страницата на Радио Веселина. Питам ви, кое е според вас произведение на изкуството първо на начално е било отхвърлено, а после признато за гениално. И още, защо обществото толкова често разбира истински ценните неща едва след време? Заповядайте, пишете, коментирайте или пък ми се обадете на нашия ефирен телефон, защото усилието ви ще бъде възнаградено. Към края на часа някой от вас днес ще получи подарък, книга от нашите любезни партньори. Желая ви успех!

арт, усмивки по радио, веселина са още интересни истории за това какво се е случило в днешния 29 май в 1913 година. В Париж се случва едно от най-шокиращите събития в историята на изкуството. Премиерата на балета Пролетно таинство на Игор Стравински. Това не е просто премиера. Това е вечер, която буквално променя музиката и модерното изкуство завинаги. Балетът разказва древен езически ритуал от стара Русия. Млада девойка е избрана за жертвоприношение в чест на пролета и танцува до смърт. Темата сама по себе си е мрачна и необичайна за публиката от началото на 20 век. А музиката на Стравински звучи напълно различно от всичко, което хората са чували досега. Резки и агресивни ритми, странни сблъскващи се хармонии, огромно напрежение, почти първобитна енергия, а хореографията е нещо впечатляващо. Танцьорите не са ефирни и красиви, както в класическия балет. Движат се тежко, стъпват шумно, движенията изглеждат диви и груби. Публиката избухва и става огромен проблем. Какво обаче се случва от тук нататък, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, кое според вас произведение на изкуството първоначално е било отхвърлено, а после признато за гениално и защо обществото толкова често разбира истински ценните неща едва след време. Славяна се включва и пише: едно от произведенията, което първоначално е било отхвърлено, а по-късно признато за гениално, е Звездна нощ на Винсент Ван Гог. При живе художникът не е бил оценен и хората не са разбирали неговия необикновен стил. Днес обаче картината е сред най-известните шедьоври в света. А според мен обществото разбира истински ценните неща по-късно, защото хората трудно приемат новото и различното. Хубав ден на всички! Продължете в този дух, аз ви давам Мария Илиева и Супер жена!

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Boys Tornado. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: На днешният 29 май 1913 година в Париж се случва едно от най-шокиращите събития в историята на изкуството. Премиерата на балета Пролетно таинство на Игор Стравински. Това не е просто премиера, това е вечер, която буквално променя музиката и модерното изкуство завинаги. Публиката е толкова шокирана, че още в първите минути, благодарение на музиката и танците, започва да освирква, да крещи, да спори. Една част е възмутена, друга защитава произведението. Напрежението става толкова голямо, че хората започват да се обиждат, да се бутат и дори да се бият. Шумът е толкова силен, че танцьорите не чуват оркестъра. Налага се хореографът да стои зад кулисите и да крещи броенето на стъпките към балетистите. Дълго време историята е известна като бунта на балета или музикалният бунт. Защо Пролетно таинство е толкова важно след тази вечер и какво се постига в последствие, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към Facebook страницата на Радио Веселина, където днес ви питам, кое според вас произведение на изкуството първоначално е било отхвърлено, а после признато за гениално и защо обществото толкова често разбира истински ценните неща едва след време. Венета се включва и днес, за което и благодари и пише: никой не е пророк в собствената си страна. Визионерите не са разбрани. Продължете в този дух и на следващото включване някой ще спечели книга от нашите любезни партньори, а сега печелите още от хубавата ни музика.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
7: Муци, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
11: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
13: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
16: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: Днес ви разказах за премиерата на балета Пролетно танство, случило се в днешния ден 1913 година, който тотално разрушава старите правила. След тази вечер музиката вече не трябва задължително да бъде красива. Танцът може да бъде суров и първичен, изкуството започва да търси шок, емоция и експеримент. Тогава този балет е бил тритнат, но днес се счита за нещо гениално. Много музиковеди смятат, че има на това произведение постава началото на музикалния модернизъм на 20 век. Благодаря ви за прекрасните коментари към нашата Facebook страница по отношение на моят въпрос. Сега вече идва момента, в който да връчим нашия подарък, осигурен от любезните ни партньори на рубриката ни, която се случва всеки ден между 4 и 5 след обед. Днешната награда отива при Мирослава Станимирова. Ето какво печелите вие. Мирослава Станимирова, честито, получавате книгата «Неприятната страна на мира» на Джо Абъркромби, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Благодарности отново за всичко, което споделихте с мен. Остават 10 минути до 17 и новините, но тук има още интересни неща.
1: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com. И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
0: Кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота? Това е въпросът, чийто отговор очаквам от вас чрез регистрация в нашия сайт radioveselina.bg. Включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни дайте интересен отговор на този въпрос. А точно на 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци. Ваучери

за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Благодаря ви! Мария от София е написала: помисли добре преди да говориш и не си прави прибързани заключения за някого, ако нямаш достатъчно информация какъв човек е. Това е най-смисленият съвет, който помни от моето детство. Продължете в този дух, защото наградите си заслужават. А сега Михайла Филева идва и Родена с късмет.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова започва процедурата по формиране на нов състав на Централната избирателна комисия, тъй като мандатът на настоящите членове е изтекъл. По изборния кодекс тя ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, които трябва да представят своите

0: номинации. Публичното изслушване на предложените кандидати ще се проведе на 9 юни от 11 часа в сградата на Дондуков 2 и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на президентската институция. С отделен указ държавният глава е утвърдила правилата за консултациите и назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, като документите вече са публикувани онлайн. От Продължаваме промяната обявиха, че разполагат с информация, според която бизнесменът Олег Невзоров, собственик на фирмата, изградила селището във Варна, е напуснал България. Депутатът Бойко Рашков отправи въпроси към Държавната агенция национална сигурност за евентуално постъпила информация и основанията за действията на службите през последните дни. Според Рашков липсва публично достъпна официална документация, включително доклада, за който се твърди, че е бил изпратен от ДАНС до бившия председател на парламента. Депутатът от Продължаваме промяната коментира и по-стари събития, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, като твърди, че е имало съвещание в ДАНС, на което е обсъждано и решение, свързано с възможна екстрадиция на Невзоров. По неофициална информация, в последствие служителят, участвал в процеса, е бил пенсиониран. Апелативният съд във Велико Търново потвърди задържането под стража на подсъдимия шофьор по делото Сияна, отказвайки да промени мярката му в полека. Решението поддържа изводите на окръжният съд Плевен, че събраните доказателства продължават да сочат обосновано предположение за съпричастност към катастрофата от 31 март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът приема, че няма нови обстоятелства, които да оправдаят промяна на мярката, както и че опасността подсъдимият да се укрие не е отпаднала, тъй като е обвинен за тежко умишлено престъпление. В определението на съда се подчертава, че въпреки статута му на неосъждан, той е бил санкциониран многократно за нарушение на закона за движение по пътищата и е осъждан два пъти в миналото. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Стефан Сотиров, който днес напусна поста изпълнителен директор на ЦСКА 1948, публикува емоционално обращение, в което описва решението си като лично, обмислено и спокойно взето. Той заявява, че е посветил 10 години за каузата да, цитирам, запази капката истина в океана от лъжи и да отстоява принципите си в свят на страхливци. Сотиров подчертава, че напуска след най-успешния сезон в историята на клуба, вице-шампионско класиране и участие в европейските турнири, зад които стоят много труд, себераздаване и постоянство. В прощалния си текст той благодари за доверието, подкрепата и лоялността през годините и заявява, че предава щафетата, но не и убежденията си, завършва с думите, че за него е било чест. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: След 17 време за нашето арт интервю. Днес моя гост е Нели Василева, експерт култура към община Монтана. Поводът за нашата ефирна среща е стартът на 19-то издание на Международния фолклорен фестивал Монтана. Всички приятни подробности по тази тема ще чуем от моя гост сега.
2: Общо 13 фолклорни формати от 6 държави ще участват в 19-то издание на Международния фолклорен фестивал Монтана 2026. Той е посветен на празника на града Свети Дух, който тази година съвпада с Деня на детето 1 юни. В продължение на 4 дни на откритата сцена на площад Жарафица ще се изявят състави от България, Гърция, Италия, Република Сръбска, Босна и Херцеговина, Словения и Чехия. При дъждовно време фестивалната програма ще се проведе в Драматичния театър. Фестивалът ще бъде открит на вечерието на Свети Дух по традиция от кмета на общината Владко Живков. Традицията ще започне в 19.30 часа на 31 май. Първата фестивална вечер ще участва от фолклорен ансамбъл Омарска от едноименния град Република Сръбска, която е в рамките на Босна и Херцеговина, фолклорният танцов състав към критската асоциация на Ираклион Фатика, Великият остров Крит се нарича тази формация и от гръцката столица Атина. Също така в програмата ще се включи и фолклорна група Магна Греция от Исола де Капо Рицуто в Италия и фолклорната група от град Целя, Словения и детският фолклорен ансамбъл Бретлаванек от Бретлав, Чехия.
1: Много сериозен старт на Международния фестивал. Какво ще се случи и в следващите дни, ще чуете от моя гост след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Арт. Усмивки днес е на гости в Монтана, защото на 31 май там започва 19-то издание на Международния фолклорен фестивал, посветен на празника на града Свети Дух. В продължение на 4 дни на открита сцена на площад Жаровица ще се изведат състави от България, Гърция, Италия, Република Сръбска, Босна и Херцеговина, Словения и Чехия. За това разговаряме днес с Нели Василева, която е експерт култура към общината.
1: На 1 юни празничния ден ще започне с пъстро от храм Св. Кирил и Методий, след тържествения водосвет на централния площад, който ще бъде отслужен от негово високо преосвещенство видинския митрополит Пахомий, ще започне концертът Празник в Монтана, в който отново ще се представят най-атрактивните си танци всички чуждестранни групи. Вечерната програма на 1 юни ще бъде посветена на домакините от монтанските фолклорни формации. От 19 часа на сцената ще изяза с представителния танцов ансамбъл Младост и певческата група Пастренец Джуниор към Общински младежки дом. Представителният танцов ансамбъл Пъстрина и народния хор Пастренец към Народно читалище Разум 1883, танцовият ансамбъл Северняци към Обединения детски комплекс Ния Връбчетца, фолклорният танцов ансамбъл Ситница, танцовият състав Радост и школа по танци Канатица. На 2 юни фестивалът продължава с концерти на меси и гостуващи състави, като публиката ще види съвместни участия на ансамбъл Ситници, партньорския му състав от Омарска, на танцовия състав Радост, на танцовия ансамбъл Северняци и фолклорната група от целия Словения.
0: Много богата програма, но има още какво да чуете и как да празнувате с Монтана, това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: ОН Клиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
7: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
6: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: OnClinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160 60.

0: Сет.
1: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина. С подкрепата на
2: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
3: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Светът усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В неделя на 31 май в Монтана стартира 19-то издание на международния фолк

0: фолклорен фестивал, който ще събере общо 13 фолклорни формации от 6 държави. В продължение на 4 дни на откритата сцена на площада Жеравица ще се пее, танцува и вие може да бъдете част от цялата тази магия. За събитията и програмата ни разказва Нели Василева, която е експерт култура към общината.
1: Финалната вечер на фестивала на 3 юни ще предложи концерти на школата танци Пенатица и гръцкия състав, наречен Великия остров Крит, на ансамбъл Пъстрина и италианската формация от регион Калабрия, както и на ансамбъл Младост и детският фолклорен ансамбъл Бред Лаванек от Чехия. Паралелно с участието си в Международния фолклорен фестивал в Монтана, групите ще се включат и в фестивала Пъстрил Гърлица в Вършец. Почти винаги ние споделяме удоволствието от изпълненията на нашите гости с съседния балнеокурорт. А за да е по-интересен предстоят в България, гостуващите групи ще имат възможност да посетят забележителности в София и в региона, ще участват съвместни инициативи с местни състави, които всъщност са техни и символични домакини.
0: Може да поканите нашите слушатели сега да бъдат ваши гости?
1: Ще се радваме да споделите празника.
0: Нели, благодаря за тази великолепна програма, която сте подготвили и ви пожелавам успешен фестивал. Тук е финалът на днешните арт усмивки в петък 29 май. Аз съм Мария. Благодаря ви за прекрасните емоции, които споделихме и днес. Останете с най-добрият микс от песни до 18. Последните новини са тогава. Веднага след това Методи влиза в студиото за предаването. Честито! Прекрасна събота и неделя от мен и до чуване!

0: Красотка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор.

0: 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Имаш едно странно в тях кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от Дива Сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозден микс с 50% намаление за 1 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
9: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
10: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
11: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
13: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
14: И със съдействието на
15: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще разреши на

0: Американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец, до края на месец юни. Това заяви днес премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, а затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки незаети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2023-2025 достига 75,9 години, което е повишение с 0,3 години спрямо предходния период. Данните на националната статистика показват устойчиво, макар и бавно, удължаване на живота, както при мъжете, така и при жените. Средната продължителност при мъжете е 72 години и 2 месеца, а при жените 79 години и 6 месеца, което запазва разликата от 7 години и 4 месеца в полза на жените. В сравнение с 2015 мъжете живеят средно с година и месец повече, а жените с година и 6 месеца повече. Жителите на градовете продължават да имат по-висока продължителност на живота срещу тези, които живеят в селата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Слави Бинев беше преизбран единодушно за председател на Българската федерация по олимпийско тайквондо. Това съобщиха от централата след редовно отчетно изборно събрание. Ръководството отчете изминалия 5-годишен период като най-успешния в историята на федерацията. За първи път България спечели олимпийски медал и европейска титла чрез Кимия Ализаде и общия брой отличия от олимпийски игри, световни европейски първенства и европейски олимпийски игри достигна 198 медала във всички възрастови групи. Общото събрание прие финансовите отчети за последната година и за целия мандат, като подчерта, че федерацията се развива в правилна посока, а българските състезатели вече са сред водещите на всяко голямо първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Бият Гудрич. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус, посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър вечер, щастливи приятели. Започва честито по радио Веселина. Добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Добър вечер и ти. Ай, здравей! Ахо, междуконтинентално пространство. Очаквам ви на 0878-80-1080. Да ми се обадите. Или да пишете през сайта radioveselina.bg. Тази вечер, следващите 4 часа, ще минат под мотото ИЧ, да не ви пука. Нек сме живи, нек сме здрави, нек ни харесват. Така че, от този момент нататък ви очаквам с вашите желания за песни и вашите поздрави. Аз съм Методи Вълчев и започвам с една песен, която, ако не ме лъже паметта, ще прозвучи за първи път в нашия ефир. И се казва на здраве, на здрави за любов, на здрави за срекя. Абе, зле думи, носете си новите дрехи, момчета. Пък и вие, момичета, и вие там, които се чудите какви сте. Приятна вечер, чакам ви. О!

0: В очите ми на Джордан и Софи Маринова, след рекламите Пепи Христозова и след Пепи Христозова Синан Сакич, живот да стане не сме. Мина има да сме. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Здравейте, може ли песен на любез за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер.
0: Приятна вечер. Поздрави от Исмаил. Без поздрав, тази песен я нямаме. Калоян, много специален поздрав за компанията от Сухата река Блок 100. Много здраве и късмет. Холандеца поздравява Коцио и Киро. Липсвате ми, брати, ви чакам с нетърпение. Скоро ще се видим. Много ви обичам. Се разсейвам тук нещо. Ми дава грешната индикация за Елена. Така. От мама и тати за децата, които в момента пътуват към Момчил град, с благодарности за труда, положен през учебната година и успешно завършване на училището. Мама и тате много ги обичат. Илян Илиев от Горна Оряховица поздравява Мери, най-добрата майка и съпруга. Обичаме те много, пате. Така, за компанията в един автомобил. В един автомобил, най-вече за Павел, да внимава с пътя. Делян Диогеров, специално за всички колеги от най-доброто инкасо от Варна и специално поздравите са от Дидо. Това не го знам какво да е да го пиша, така че няма как да го кажа, защото мога да вземе некоя реклама. Нали? Сещате се. А така, в очите ми, какво имам в очите ми? Няма да ви кажа, просто слушайте Джордан и Софи Маринова.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
11: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Не духай ветре, не духай братко и парашута не дей ми люля, както е казал парашутиста. Добър вечер, здравейте.
1: Да.

0: Добър вечер.
1: Да, слушам.
0: Радвам се да се чуя.
1: Да.
0: Искам да поздравя цялата рода.
1: Да.
0: Ако може с кушенца е лаше, вие превива.
1: Да. Жива и здрава да е родата и ти да си жива и здрава. Явно, явно ще има сватба. Браво. Сега обаче, извинявайте, но тутунжийската въздишка понякога се отразява така на нещата. В ефир, мила мамо, много те обичам и искам вече да си до мен, за Мери от Стефи Илиева, мама Вери. За нейните любими момчета, горе главата и само напред и нагоре. Обичам ви. Добър вечер.
2: Ами този вечер?
1: Аз?
2: Писаря поздрави за Борислав Бонев и Теодор Бонев от майка им. С всички песни до края.
1: Слушам и изпълнявам. Феномено дени не иде и газаре. Тази песен ще има след Манинко. След Манинко ще има тази песен. Поздрави за Марин, по случай неговият рожден ден. Марине, да си здрав, да си щастлив и само хубави неща в живота.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
10: Веселина Фолк. Веселина...
9: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
11: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
12: С какво свързвате форма Вита?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.
12: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
14: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
15: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
16: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
17: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
18: Търся ти шофьори? Идвай!
16: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
19: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Просто да ви е поздрав за моята жена Мери от Бат Илко. Обичам ти и ти благодаря за всичко, което си за мен. Ти си моето спокойствие и най-голямото ми щастие. Поздрави за Теди Литова от Благоевград. Марчето, поздравя Коца, Кико и Веско. Бъдете все така силни истински приятели и мъжки момчета. Ние сме до вас и ви обичаме. За поздрави за някой на живо. Здравейте!
1: Добър вечер, господин Вълчев.
0: Да, кажете.
1: Искам да поздравя моите синове. Един е живее в Гърция, в момента е на гости на брат си в Америка. И да им кажа, че също и в България има червен джинс с тоник. Пожелавам им на здраве. И ги поздравявам с песента, гръцката песен Алартияно.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Ще я потърся тази гръцката песен, ако я намеря, ще я пусна след Илия.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ей, на здраве, така да се каже. Добър вечер, здравейте.
5: Добър вечер.
4: Да.
5: Искам да поздравя моя внук с рождения му ден, който е доктор-педиатър в град Левски. Георги Делчев се казва. Пожелавам да е здрав и за да може си гледа двамата близнака. Двама сладури близнаци ма направиха прабаба.
4: Той освен доктор, па и майстор.
5: Ма и майстор, бе, ти да видиш. И искам да го поздравя. Аз съм баба му от Горни Дъмник, баба Ради. Желая с някаква гръцка песен, независимо, няма какво да ровите и да се притеснявате. Ами така да е. Всички песни са хубави.
4: Добре. Между другото, не знам дали знаете, ама който има мъжка рожба, значи не изаверява.
5: Верно.
4: Не, нали?
5: Много добро дете, много.
4: Да. Еми, аз така като ви слушам, на кой да се метне?
5: Еми да, еми тя е внучката и внучката Петина.
4: Родателка на бащата, да. Добре, госпожо, благодаря ви за обаждането. Жив и здрав да е доктор и цялото семейство. И след малко ще измисля нещо гръцко.
5: Нещо гръцко.
4: Добре, добре, жив и здрав.
5: Хубава вечер и на вас.
4: Благодаря. Специален поздрав за Тошко главния на готи от Дани Гугов. Кирчо, поздрав за любимия му брат на Кирчо и добро и лошо, винаги ще съм до теб. Сега канарите луд гидия Търновлия, но при това чуем кой се обади сега некой гидил. Да.
6: Добър вечер, Веско.
4: Да, здравейте.
6: Веско се обажа от Пловдив.
4: Да, кажи. Да. Слушам. За Веско от Пловдив.

0: сърцето си.
1: Не забравяйте да се обадите и да си оправите настроението. Честито по радио Веселина. Поздрави за Иван и Виктор, пътуващи по пътищата на България от Женя. Поздрав за моята любов, Борис Тодоров, обичам те, завинаги заедно от Стилиана. Следващите песни ще звучат и като поздрав за Наденцето с много любов от Мишето. Това пише, това казвам. Ето е гръцката идва вече. Паскали Стерзис, досе, Паскали Стерзис, досе, мумия Евкерия. За доктора и неговото семейство.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
10: Давам му целувките.
9: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
11: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
12: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Onclinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
14: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
15: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
14: А, говоря за обзавеждането на банята.
15: А моята дума няма ли да се чуе?
14: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.

Е, то без нишан не, не са както трябва да бъдат нещата, но сега пък хората си знаят какво правим. Те така си решили. Поздрави за специално и при това за Баджо от компанията от Силистра с пожелание от 150 да спадне на 100. Той си знае кое. И сача му да бъде все така убийствен. Обичаме го всички. На здраве от Димитър и цялата компания Силистра. Коко по случай завършването на висшето образование на сина ми. Така да бъде. Радост поздравява Благов от Благова. Обичам те. Следващите песни ще бъдат и за Васил. По случай неговият рожден ден, Васко, си жив и здрав и само успех в живота.

Поздрави за Митко от Галка, обичам те, Мариана. Поздравява пакетаж Хамали Княжево, втора смяна, лека работа, момичета. За всички компании, слушащи, пътуващи, празнуващи, работещи и сънародници от Александър от град Велинград, село Тополово, цялата компания за Никола Савков. На здраве и весела вечер от Веси за нейното момче. Сега някой наживо обаче няма да стане връзката в момента. Следващата песен пък ще бъде поздрав за Михаил по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие, късмет и на здраве!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши

0: За събитието на телефон 0876-024-321. Дистрибуционният център на ЮСК в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. I love

Давам всичко от себе си, за да бъдеш с мен до края. Края има време до 10 часа вечерта. Поздрави от Германия, от Светозар Симеонов за баща му Милко Симеонов, който навършва днес 71 години. Да живи здрав! Честит рожден ден,

0: Еми, бъди винаги щастлива от мама Ваня. Мария пише: обичам те, любими мой коки, ти си ни всичко. Каучо отправя апелите, частни разговори от Благой. Специално за неговия баща Борис Радостинов. Тате, скоро ще се видим с много обич. От Ананси Панайотова: поздрав за най-добрата майка и свекър в целия свят, да си ни жива и здрава още 100 години. Честит рожден ден на Христина Иванова в село Розовец от цялото семейство. От Христина Иванова: Йоанка Игуанка, за гущера с поздрав да му е лек пътя с черния танк. Добър вечер!
1: Добър вечер, радио Вестина! Искаме да отправим един специален поздрав за най-любящата майка и съпруга, Медицо. Може ли една песен на Софи Маринова?
0: Коя?
1: Не поздравим. Плачещо сърце.
0: Добре, ще има тази песен. От кого са поздравите?
1: От Илян Илиев и от дъщеря Стефито.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Приятна вечер. По-натам тази песен сега. Хей!

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Тегля чертата и какво виждам, че сега ще поздравя най-добрата майка Красимира и най-добрия мъж Мариан и за най-добрия син Теодор с пожелание, че много ги обичам от Нели. От Веско Бърамо, специално за най-големия куфражист Микис от Баните, от цялата компания, много благодарим за цялата помощ от колегите. Иванка и Илиан Кючукови пишат. Иванка и Илиан Кючукови поздравяват под Асмата в село Долна Студена, Русенско. Първите си братовчеди Влади и Маги от Монтана, заедно с техните деца Стефи и Иванчо. Поздрави и за съседите Светла и Петко. Поздрави за племеничката Даная по случай абитуриентския бал. Мама и тати, Надя и Цветан, както и батко Петю. Добре дошли на всички за откриването на летния сезон. Еми, весело да ви е, приятно да ви е, пивко да ви е.

Честито продължава с обещаната Софи Маринова и плашещо сърце, след това Път от Рози, Глория след рекламите, Хубава Боряна, Надя Казакова за най-готиния бургаски наряд с куче, с пожелание за лека смяна от командира. Мариан поздравя най-добрата майка и тъща да е жива и здрава от село Дамяново. За Кико, бъди силен, братчето ми, аз съм с теб от Коце. За Митко, номер 239 от Вики и Никол, успех! Следващите песни са за вас и, разбира се, за дядо Данчо, който става на 76 години, да е жив и здрав от цялото семейство, цялата фамилия, всички гости. Дядо Данче, дядо Данчо и бре-обре! Абега!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчване,

0: Лятното четене ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

Казах ви аз, че ще има и хуаху за най-сериозната бригада майстори, които бачкаха яго цял ден, от Иван Бърдуков Спас и Бойчо Котеви и техните семейства. Поздравяват тяхната прекрасна майка Радка от село Палатово, Дупнишко, по случай 90-тият и рожден ден. Пожелавам ви много здраве, щастие, покрай внуци и правнуци. Нека бъде все така активна още много години, че градината не я чака. За 100 годишнината обещавам да й купим нова мотика, че на старата ще изтече гаранцията точно след 10. На здраве на рожденичката от цялата компания. Тя ако кара рожденичката с тия темпове, предгаранционно ще трябва да я сменяте. За Веселин Николов от Силвия. Поздрави за Ванко фотографа от Дани. Началник смяната поздравява багерист номер 1 в Крумовградско. Лека и без аварийна смяна. Александър Боянов от него име специално за Петко от Хаджи Димитър. Лично и категорично.

Toxicologic. Toxicologic. Поздрави за най-прекрасния мъж от Павликени, Мариан Димитров от Нели. Компанията от Тополово поздравява Александър Доспадски и доктор Георгиев от Велинград. Поздрави за цялата компания, за най-добрия водеща на Радио Веселина. Така е Иво от София. Копипейста понякога фаща грешно. Поздрави за Ванка да послучи неговият рожден ден от цялото семейство, цялата компания и най-вече от Любомира, която му казва, че много го обича и искрено се радва, че го има не тайно, а явно. И както се казва, нека всички да научат за вашата любов.

0: Албърно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща пърхосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Айсвайт Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
8: Нещо много странно в тия кости.
9: Какво?
8: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Навярно се си случили много неща.
9: Намерени са кости в Рилския мастир.
8: Не подгответе се до вас, това си пак да говорим.
10: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина.
3: Колко странно. Нещо се случва с мен тази вечер и...

0: Бе, не разбрах много какво говорим, а накрая обичането, обичането, това, а, за любов е, за любов е, пароле, пароле, пароле. Да се поздравя с тази песен, ако може, Сева, ако може, ще може. Както всяка вечер, така и тази вечер. Теодора Георгиева поздравява всички рожденици, празнуващи на брега на язовир Доспат. Илиан и Стефи пишат: Мери, ти си доказателство, че животът става по-хубав с теб. Усмихвай се повече и не мисли много. Така ти отива най-добре. И една широка, тук сега една това усмивка ли е, което тук некои човече гледа, емотикончо се появи и той. За компанията от село Студеница, поздравите са от Дилек. От правнучката Мими, честит 81-и рожден ден на баба Мими, от всички любими внуци и внучки, дъщери, зетиове, сватове, обичаме я много. Торпедото поздравява всички леки жени от София. Много благодаря, Метка, лека доработка. Ако песента ти харесва, чувствай се поздравени ти. Мерси, Торпедо. Ще премина и аз към поздравените в началото на поздрава. Става въпрос за песента на Милена: Някой ми открадна сърцето ти, което плачеше нощем на сън. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, младежо.
0: Моля?
1: Добър вечер, младежо, казах.
0: Да, слушаме.
1: Искам, ако може, да ме пуснете Излез Мове Калино на Конашенската група. Много ги обичам тях, защото ги познавах от много години.
0: Мове Калино или Малино?
1: Калино.
0: Разбрах. Почвам да търся.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу. С подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Губил я е лека по лека. А ние лека по лека влязохме в последния час на честито за моя съпруг, човека, който е моята опора, моя дом и моето спокойствие. Не знаме как се казва съпруга, но пък съпругата се представя като Севи. Петю и Пламен имат рожден ден. Браво, живи и здрави да са. Цеката поздравя всички укъснели тракторищчета. Нанси Панайотова, за най-хубавата майка и съкърва света, да си ни жива и здрава още 100 години. Следващите песни да бъдат и за нея, въпреки че не знаем как се казва

Ти, точно ти. Моя любов, с пожелание за лека нощ за моето момче. Хиляди целувки, много то обичам, Блаже от радост. Асен и Сара на чисто ще ги има до края на вечерта. Сърдечни поздрави от село Обручище към Валентин Кирев, Десислав Костов, Галина Костова, Деян Генев, Тодор Казаков, Габриела и малкия Ивайло. Все така да се събираме през това лято на здраве от Валентин Кирев. Еми, Валентине, събирай ги. Явно хората нямат нищо против, така че, що е лято, пред вас е. Поздрави за Дойчин по случай неговият юбилей, да бъде здрав, щастлив и весело парти тази вечер от цялата компания и най-вече от синовете, които му казват, че много обичат. Поздрави за най-страхотната жена на света, тя се казва Деси. За Деси от Малин, това е нейния мъж, и всички, които празнуват нейното хепи бърдей, да е жива, здрава и много щастлива. Сега следващата песен, който е чул от тебе, и аз така торпедоносно бях леко поздравен, така че Милена Славова, честито по радио Веселина, тя е честита, че ще пее честито, също се отнася за след това за Николай Славев, за Дарко Филипович, за Михаил Боярски, за Слави Трифонов, гъмзът и целия кукубент, за Коношенци, за Сара и Асен и некои други, които още не съм наясно кои кебидат. Музиката

0: Е, вот не все. Сега ще побягам малко с Кукубент. Те ще свират, ние ще бягаме. Те ще свират, ние ще бягаме. Или ние ще гоним, те ще свират. Не знам точно как ще бъде. Поздравявам Север, Нихер, Сезин, NBA и Арас. Пожелавам им много здраве и щастие от Хюля. Досейна пише, извинявайте, добър вечер, Методи. Може ли да поздравя най-прекрасната майка на света, мама Пепи, с рождения ден, нека е жива и здрава, да продължава същия дух от нейният син. Поздрави за Кико с много любов от Веси. Ема, поздравява Спаси от всички приятели, на здраве, за здраве. Пламен поздравява Радостин и бат Жек, живи и здрави момчети, на здраве, от село Дюлево и Умната. Поздрави за всички, компанията на Даниела да е жива и здрава, много, Кюстендил от Милен. Близките поздравяват братята Калапатирови, обичаме ви, знаете, че най-хубавото предстои. Камен поздравява всички рожденици с живи и здрави, щастие и успех. А сега беги, беги!
1: Радио Веселина.

0: Колкото и да драпат братята, най-накрая Калина ще избере кое от девете да бъде. Само да не стане като Снежанка и Седемте и Жижета. На чисто, бели птици и куршуми и хищната хиена. Сигнал може би ще има и още нещо до края, което не е съвсем ясно какво ще бъде. Но сега е ясно, че ще има поздрави за Гави от Костин Род. Тази песен е за теб, не от мен, Гави, от Христо. Христо те поздравява с нея. Не знам какво точно иска да ти каже, но може би ще ти го прошепне на ушенца, пък може би господин Караджов, който изпее, това иска да каже Христо. Така. Поздрави за Весела. По случай нейният празник, да бъде здрава и щастлива и весела вечер на всички, които са около нея и са я уважили. Поздрави и за Бай Христо и Леля Мария по случай годишнината от тяхното съжителстване заедно, да бъдат все така щастливи, все така влюбени и все така добри родители и баба и дядо. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Господин Вълчев,
0: да.
1: Изпълнихте ми душата с моето желание. Оркестър Конашенските...
0: Правя грешки понякога, важното е, че сте щастлива.
1: Да. Благодаря ви много, лека вечер ви желая.
0: И аз ви благодаря, че се обадихте да кажете благодаря. Обикновено други неща се казват, но какво правим? Старото поколение сме такива. Сега малко музика, след което пак ще се чуем след няколко минути.

0: последни поздрави, честито. Добър вечер. Приятна вечер. Специален поздрав за Димитър Танев от Елхово. Това е най-добрият граничар. О, още ли имаме граничари? Боже! Да, най-добрият граничар е Димитър Танев от Елхово, от Петко Семизов е поздрава. От тате за Миташки по случай рождения днес, пожелание за много здраве и радости. Ще има тази песен. Като последна, добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Здравейте.
1: Добър вечер, Митори Вълчев.
0: Аз съм, да.

0: Там ти пускаш ни бели. Ти си, аз искам да чуя песента на Славка Калчева, бели гълъби с Макса птици.
1: Ти искаш, ама нема стане тая вечер, защото няма време. Утре, ако се обадиш по-рано, ще я чуеш.
0: Добре, добре. Айде, да, живи и здраве.
1: Какво да правим?
0: Нема
1: живо.
0: Ти отдея после народност. Давай, река, да. Добър.
1: По-рано добре. Действай. Какво правиш цяло вечер, да не се обаждаш?
0: Чакай, тук пияни, ръки, сирис и баломайка.
1: Да. Дай без последното следващия път, че да. Цензурата дебна от всякъде. Специален поздрав за Василка по случай нейният юбилей от нейната компания. Василки, да си здрава, щастлива и всичко най-добро. Поздрав последен за Къплю, казака от неговото кайнче, да му е жив и здрав рожденника Стефко. Така, уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Може би, пожелавам ви приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.
2: Евре, машала, чо-чо.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Яблани.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземат политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. Това стана около 21 часа на 25 май.

В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината отнесени от водната стихия 87 метра тръба, преминаваща над река Видима. По-рано пред Нова регионалният министър Иван Шишков каза, че най-голямото предизвикателство е било откриването на тръба, с която водопровода да бъде възстановен. Колкото и абсурдно да звучи, във всички складове на ВИК дружествата нямаше такава метална тръба. Цялото правителство се ангажирахме с една тръба, тя дойде от Булгартрансгаз, каза Шишков. Руският външен министър Сергей Лавров проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на който го е информирал, че въоръжените сили на Русия започват системни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на украинските въоръжени сили, предава ТАСС, като се позовава на съобщение на руското външно министерство. По поръчение на президента на Руската федерация Владимир Путин, Сергей Лавров официално информира американската страна, че въоръжените сили на Руската федерация започват системни и последователни удари по разположени в Киев обекти, използвани за нуждите на въоръжените сили на Украина, както и по центрове за взимане на съответните решения, съобщиха от руското външно министерство. По-рано руското външно предупреди чужденците в Киев да напуснат града. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежните зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в региона са били чути три взрива, а ФАР се информира за подобни звуци край Сирик и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Ударите бяха нанесени, докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар. Очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да представи актуално състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебния кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. Атанас Пеканов заяви, че за 5 години България получи половината от средствата по ПВО. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро. В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник към общината. Ангажимент на образователните институции е да окажем психологическа подкрепа на нашите деца и учениците от съответните училища. В тази връзка през вчерашния ден изисках от директорите и учителите интензивна работа с училищните психолози, за да се конкретизират действия, които трябва да се случат още в първия учебен ден след почивните дни. Това заяви пред Нова районния директор Ивайло Златанов. По думите му, той е изискал и контакт между директорите, учителите и родителите на учениците от съответния клас, в който са учили двамата младежи. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно. Новите влакове Шкода са част от модернизацията на метрото. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровлакове и промени в разписанията. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Ормузкия проток трябва да остане отворен независимо от ескалацията на напрежението с Иран, след като САЩ нанесоха нови удари по ирански цели, предадоха Reuters и France Press. По думите му, свободното корабоплаване през стратегическия воден път е от критично значение за световната икономика и международната сигурност. Протокът трябва да бъде отворен по един или друг начин. Ситуацията там е незаконна, неприемлива и не може да бъде устойчива за света, заяви Рубио пред журналисти в Джайпур по време на официалното си посещение в Индия. Изказването му идва на фона на нов кръг преговори между представители на Иран и международни посредници в катарската столица Доха, където се обсъжда възможно споразумение за прекратяване на конфликта. Напрежението в региона доведе до иранска блокада на Ормузкия проток,
ключов маршрут за глобалните доставки на петрол. Корупцията е възможна, няма как да го отричаме. С тези думи пред Нова, бившия заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев коментира възможността издирвани лица да получават вътрешна информация от системата на

0: МВР и така да се укриват продължително време. Той и криминалиста Иван Савов коментираха възможността издирвания прокурорски син Васил Михайлов да е получавал вътрешна информация и така да е избягал задържане в продължение на месеци. Гунев подчерта, че корупционни практики в системата не могат да бъдат изключени, но изрази съмнение относно мащаба, в който те са били представени публично. По думите му, описанията за цял сектор, обхванат от подобни действия, звучат преувеличено. От своя страна Иван Савов обясни, че по закон издирването на лица с влязла сила присъда и укриващи се от изтърпяване на наказание не е пряка функция на МВР в началния етап, а включва и структури към Министерство на правосъдието. Той уточни, че при стриктно спазване на процедурите, първоначалната отговорност би следвало да е на главна дирекция изпълнение на наказанията. Русия има нужда от демонстрация пред вътрешната аудитория. Ситуацията на фронта и вътре в страната не е добра. С тази теза военният експерт от Съюза на офицерите от резерва Атлантик Ивайло Иванов коментира ескалацията на руските удари по украинска територия. Поводът за разговора беше нарастващата интензивност на атаките срещу Киев и предупрежденията, свързани с потенциална промяна в стратегията на Москва. По думите му, руската страна се намира в затруднена позиция, както на бойното поле, така и във вътрешно-политически план.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Северна Корея изстреляла снаряд около 13 часа във вторник местно време в посока запад към Жълто море, съобщиха от Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея. Районът, известен като Западно море, се намира между Корейския полуостров и Китай. Южнокорейските военни уточняват, че обикновено предоставят допълнителна информация в часовете след първоначалното засичане

на подобни действия, включително данни за мястото на изстрелване, типа на наряда и изминатото разстояние. За сега тези детайли не са официално потвърдени. Южнокорейските военни подчертават, че наблюдението на ситуацията продължава и се очаква допълнителна информация относно характера и параметрите на изстреления обект. Европа продължава да е обхваната от горещ

за горещото време е така наречения топлинен купол, явление при което горещия въздух се задържа под въздействието на мощен антициклон. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и че има установени проблеми с системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания няколко месеца Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се работи по процесуални действия срещу част от лицата, за които имат данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. Тежко състояние в млечния сектор, напрежение по веригата, производител, търговец и спор около мерките срещу високите цени. Темата коментираха председателя на Асоциацията на млекопреработвателите и на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров и председателя на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски пред Нова. Според Димитър Зоров, ситуацията в млечния сектор е катастрофална, особено за първичните производители. Преработвателя дава цена, която е под себестойността на суровината, заяви той. По думите му, това не означава автоматично наличие на спекула, показва сериозен дисбаланс в сектора. Очакваме ефект, ако веригата бъде сведена до минимум производител, преработвател и търговец. Това би намалило цените по фрапантен начин, коментира Пейо Майорски. Председателя на Българската педиатрична асоциация професор Иван Литвиненко заяви, че е силно скептичен дали Националната детска болница ще бъде изградена в обозримо бъдеще. Пред БНТ той коментира забавянето на проекта, обществените поръчки, липсата на координация между институциите и тежкия недостиг на медицински кадри. Институционално трябва да вярвам. Ако ме питате в лично качество, дълбоко се колебая, че поне в обозримо бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена. По думите му, към момента почти няма реален напредък по проекта, въпреки че според първоначалния план, болницата трябваше да отвори врати през 2028 година. Над 900 души са предполагаемо заразени с ебола в Демократична република Конго, а потвърдените случаи вече са 101. За ситуацията и риска от разпространение на вируса коментира доцент доктор Трифон Вълков, инфекционист в Нова Нюс. По думите му, към момента няма сериозен риск за Европа. Това, което се случва в Конго, е 17-та обявена епидемия от ебола в страната, която има опит с подобни ситуации, заяви специалиста. Доцент Вълков подчерта, че еболата остава едно от най-смъртоносните вирусни трески. Познати са 5 щама на вируса, като при 3 от тях смъртността е над 50%. Който е установен в Конго, един от тях, обясни той. Инфекционистът уточни, че заразяването става основно при близък контакт с телесни течности и секрети на болни хора. Риска от предаване по въздушно капков път е изключително нисък, посочи доцент Вълков. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментира публичните твърдения на адвокат Коства, която пред Нова говори за възможна схема в Главна дирекция Национална полиция. Осъществих контакт с нея и я поканих петък в присъствието на директора на инспектората и дирекция вътрешна сигурност да предостави всички данни, с които разполага, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка. Министър Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвания и лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. Дирекция вътрешна сигурност работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа и нарушава закона, каза той. 20-годишният студент по философия от Югозападния университет, на когото прокуратурата повдигна обвинение в умишлено убийство за смъртта на непълнолетно момиче в Благоевград през уикенда, не си спомня нищо от случилото се, това каза директора на МВР Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Той твърди, че не си спомня нищо, това е казал по време на беседите с психолозите. Не помни и други моменти от вечерта. Така твърди, но това те първо ще бъде установено. Подчерта Топаров, той обясни, че младежите поръчали LSD преди около месец чрез приложението Telegram. Изчакали са момент, в който майката на домакина, 16-годишното момче, да не е вкъщи, за да организират купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. Купонът е започнал около 17:30 и никой от жилищния блок, панелен, в който всичко се чува, не е подал сигнал, за да можем да реагираме на време. Когато се качих в апартамента, гледката беше потресаваща, каза още старшия комисар.
Необходими са спешни промени в нормативната база и по-строг контрол върху човешката дейност, за да бъдат ограничени щетите от наводненията и природните бедствия у нас.

0: Около това мнение се обединиха пътният експерт инженер Ясен Ишев и синоптик Анастасия Стойчева по Нова Нюс. Според инженер Ишев, причините за бедствията в България са добре известни, но липсват реални действия. По повод наводненията в Велико Търново, експерта подчерта, че е необходим по-сериозен контрол върху човешката дейност и редовно почистване на речните корита. Не могат да разбера защо държавата не започне да изисква тези процедури. Има планове за управление при наводнения, но явно стават само на хартия, коментира Ишев. От своя страна Стойчева призова хората да бъдат внимателни при обявени предупреждения за опасно време. Тя подчерта, че прогнозите за времето трябва да се следят внимателно и гражданите да се съобразяват с тях. Силният вятър и грамотевичните бури също са сред опасните явления, с които трябва да се съобразяваме, както и локалните интензивни валежи, каза синоптикът.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Парламентът ще осъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Първия законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Втория законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура.

Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови изделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефтни и нефтени продукти. Очаква се окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейният приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с използването на наркотици от младите. Шотландският парламент даде зелена светлина за инициативата за започване на процедура по организиране на нов референдум за независимост. Предложението, внесено от първия министър Джон Суини и подкрепено от Шотландската национална партия, беше одобрено с мнозинство в Единбург. След вота Суини обяви, че ще започне разговори с британското правителство, за да търси политическо съгласие за провеждането на ново допитване. По думите му, решението на парламента отразява обществените настроения в Шотландия и трябва да бъде уважено от Лондон. Темата за независимостта отново се върна на преден план след Брекзит, тъй като повечето шотландци подкрепиха оставането на Великобритания в Европейския съюз. Националистите твърдят, че излизането от Европейския съюз е променило политическата ситуация и е дало нов аргумент за отделяне от Обединеното кралство. Армения и Съединените щати подписаха споразумение за стратегическо партньорство в Ереван по-малко от две седмици преди парламентарните избори в Южно-Кавказската държава. Документът беше подписан по време на посещение на американския държавен секретар Марко Рубио в арменската столица. Това става на фона на заплахите на Русия за икономически натиск върху Ереван заради засилващите се връзки с Запада, като увеличи цените, които Армения плаща за руски газ, ако страната се откаже от интеграция с Москва. На 7 юни арменците ще гласуват на избори, в които партията Граждански договор на премиера Никол Пашинян се изправя срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски. Министър-председателя Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел. В Париж премиера Радев ще се срещне с френския президент Емануел Макрон. Разговорът им ще бъде в сряда в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещен с почетен шпалир от гвардейци. Премиера Радев и президента Макрон ще обсъдят теми в сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно министър-председателя Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. В четвъртък премиера Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българския министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестра също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й. Съвместна акция на полицията и община Варна разкри голямо незаконно строителство в местността Баба Алино, където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни. По данни на институциите става въпрос за около 104 сгради, част от които многофамилни, както и голям брой еднофамилни къщи. Строителството е спряно, а на място са извършени проверки от МВР и общинските власти. Има задържани лица, като към момента районът е поставен под засилено полицейско наблюдение, за да се предотврати продължаване на дейностите. Пред нова кмета на Варна Благомир Коцев допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставени актове, но строителството е продължавало въпреки тях. Битка за многогодишния бюджет на Европейския съюз навлиза в решаваща фаза. Министрите по европейските въпроси обсъждат в Брюксел финансовата рамка за периода 2028-2034 година, която трябва да бъде договорена до края на тази година. От едната страна са по-богатите държави, които искат намаляване на средствата за сближаване и селскостопанска политика и настояват за обвързването на еврофондовете с върховенството на закона. От другата са 16 държави, сред които и България, обединени в групата Приятели на сближаването, които подписаха обща декларация за увеличаване на парите за земеделие и кухи.
кохезия. Европейската комисия предлага новата многогодишна

0: годишна финансова рамка да бъде почти 2 трилиона евро. Преговорите за бюджета те първа предстоят. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че столиците имат колективна отговорност да постигнат споразумение до края на годината, твърдейки, че това е единствения начин да се гарантира, че бюджета ще е в действие от началото на 2028 година. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон, началника на следствието е заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министъра на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Предложенията за нови регулации в търговията с хранителни стоки могат да доведат до сериозни промени в начина, по който функционират големите търговски вериги, включително ограничения върху промоциите и по-строг контрол върху ценовата политика. Това коментира пред Нова Петър Ганев, старши следовател в Института за пазарна икономика. По думите му, в обсъжданите законови текстове се наблюдава разширяване на дефинициите за нелоялни търговски практики, като списъка вече включва над 30 различни хипотези.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Картата за столичния градски транспорт София вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Туго ще бъде официално представено от Столичната община и Център за градска мобилност. Мобилното приложение позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфел на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. Кмета Васил Терзиев написа на страницата си във Facebook, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнение, ако има нужда от подобряване на приложението. Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация на жителите на 19 населени места в Южен Ливан, докато продължава да разширява сухопътната си операция срещу позиции на Хизбула. Военните призоваха хората незабавно да си стеглят северно от река за храни с аргумента, че района се превръща в активна бойна зона. Паралелно с евакуациите, израелските сили засилиха въздушните удари в южната част на Ливан.

Най-тежко засегнат е района около град Тир. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила и постепенно установява контрол върху стратегически зони близо до северната граница на страната. По думите му, целта е създаването на по-сигурен буфер срещу атаките на Хизбула. Междувременно израелските сили продължават и офанзивата в ивицата Газа. Нетаняху обяви, че е била извършена операция срещу Мохамед Ода, сочен от Израел за нов ръководител на военното крило на Хамас. Според израелските власти, той е поел поста само преди седмица след ликвидирането на предишния командир Изаддин Ал-Хадад. Как България да балансира между цени и заплати и ще се стигне ли до съкращения в администрацията, коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред Нова. Наличието на нелоялни търговски практики е безспорно. Те трябва да бъдат описани в закона, за да могат органите, ангажирани с това, да си свършат работа, смята Велев. Законопроектите има текстове, които могат да породят въпроси и при недобросъвестно отношение на държавната администрация да създадат проблеми, допълни той. Димитров коментира, че цените у нас са по-високи от тези в Германия, Франция, Нидерландия, като това се дължи на нелоялни търговски практики, наценки, господстващо положение на пазара. Израел съобщи в сряда, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар, нанесен днес по-рано. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговия предшественик. Израелският министър на отбраната Израел Кац написа в Екс, че командира на въоръженото крило на терористичната организация Хамас Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада. Президента на САЩ Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, занимаваща се с политиката в областта на изкуствения интелект, съобщи Axios. Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на президентския съвет на съветниците по наука и технологии, посочи новинарския сайт. Според доклада, ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федералните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец Тръмп обяви освобождаването на Бонди, като заяви, че тя ще премине към много необходима и важна нова длъжност в частния сектор. НАСА обяви най-новите планове за поредица от лунни мисии, част от стратегията за установяване на трайно присъствие на Луната. Според НАСА, първата фаза ще започне с бърза поредица от роботизирани мисии за проучването на региона, тестове и подготовка за операции на повърхността. Фаза 2 се очаква към 2029 година, когато НАСА ще започне да изгражда инфраструктура, а фаза 3 ще има за цел да постигне устойчиво присъствие с рутинна ротация на екипажите. Blue Origin на Джеф Безос беше избрана пред SpaceX на Илон Мъск за първата лунна доставка. Предвиждаме лунната база да се простира на стотици квадратни мили и да разполага с различни съоръжения, като всичко това ще допринесе за постигането на целта за постоянно присъствие на Луната. От сега до 2029 година ще работим, за да гарантираме, че достигането до лунната повърхност ще бъде начинание с висока степен на надежност, каза програмният директор за лунната база Карлос Гарсия Галан. Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Министър Найденов подписа жалбата във вторник. Миналата седмица в парламента той публично обяви, че ще отнесе казуса до вас. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част. Това е негово лично решение. Това заяви Румен Миланов от Прогресивна България във връзка с оставката на Борислав Сарафов. Най-вероятно тя е отражение на изключителния натиск, бих прибавил и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата и виждаме това отражение. Той си подава оставката, заяви той. По думите му е много важно от тук нататък да се търси отговорност от прокурори, които са предприели действия и си издали постановления, несъответстващи на правната норма. Борислав Сарафов поиска да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор. Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от прес-центъра на агенция Митници. Бакалов има

0: над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемала е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел борба с наркотрафика. Магистър е по международни отношения. Кремъл нанесе два много мощни удара срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирение на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбрана Тодор Тагарев пред Нова Нюс. Той обясни, че ракетите Орешник са най-новите в руски арсенал и са способни да носят ядрено оръжие и допълни, че използването им е част от психологическата кампания срещу Украина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правилата в 52-то Народно събрание ще бъдат гласувани окончателно днес. Това ще позволи парламента да започне своята работа по същество с задаване на постоянни комисии, които да разглеждат внесените законопроекти. Правилника на парламента скара опозицията и управляващите още в първи им работен ден. Според опозицията, Прогресивна България налага автокрация в парламента.

парламента, като ограничава сериозно правомощията на останалите партии и на обществото. Обяснението на формацията беше, че идеите им целят работата на депутатите да стане по-ефективна и по-бърза. Над 400 къщи в 10 населени места са засегнати от водното бедствие от последните дни. Социални работници са ги посетили, за да опишат щетите. До сега в Дирекцията за социално подпомагане в Велико Търновско, Габровско и Ловешко са подадени 87 заявления за еднократна финансова помощ от държавата. Размерът ѝ е до 1171 евро за покриване на жизнено важни нужди. Пострадалите могат да получат и до 1300 евро за нови домакински електроуреди и до 1550 евро за възстановяване на щети. Помощта се отпуска, когато засегнатия имот е основно жилище и законно построен. В случай, че той е застрахован, социалните служби правят оценка каква да е помощта. Премиера Румен Радев е на визита в Брюксел, където се очаква да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейския съвет Антонио Коста. Министър-председателят е в белгийската столица вчера, където се срещна с премиера на кралството Барт де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата беше в Германия, вчера той беше в Париж, където бе прият от френския президент Еммануел Макрон. Преди срещата си с него, премиера заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опита за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. Днес на визита в Брюксел е унгарския премиер Петер Мадир, който също се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата на Мадир при председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои нов петък. Американските въоръжени сили нанесоха нови удари срещу Иран, като целта е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. Централното командване на Съединените щати потвърди, че неговите сили са свалили 4 ирански дрона камикадзе, които са представлявали заплаха в района на Ормузкия проток. Удари са нанесени по наземна контролна станция в Бандар Абас в момент, когато е подготвено изстрелването на пети дрон. Ударите са вторите за тази седмица и идват на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран и на продължителните преговори за прекратяване на 3-месечната война, която блокира трафика в Ормузкия проток. Белия дом обяви, че съобщението на иранската държавна телевизия, в което се цитира проект на първоначална рамка за меморандум за разбирателство, е невярно. Във Велико Търново ще се проведе националното съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешния министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействието на корупцията, пътният травматизъм и наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. До дни новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще пусне мобилно приложение за цените на храните. В него всеки ще може да си направи кошница с продуктите, които иска да напазарува и ще може да провери в кой от магазините наоколо този продукт е най-евтин. Приложението ще използва данните от съществуващия вече сайт Колко струва БГ. То ще изпраща и данни към малките търговци с най-търсените от потребителите стоки, за да се ориентира какво да зареждат и как да са по-конкурентни на пазара. Епидемията от ебола в Демократична република Конго има смъртност от под 25%, което е значително по-ниска от смъртността при предишни епидемии, съобщи Световната здравна организация, цитирана от Франс Прес. От началото на епидемията, обявена в Конго в средата на май, СЗО регистрира повече от 1000 предполагаеми и потвърдени случаи на ебола в страната. Потвърдено е, че 10 смъртни случая са в резултат на заболяването, докато други 223 души се предполага, че също са починали от заразата. Става ясно в публикуваните данни. Един смъртен случай от ебола е потвърден в съседна Уганда, а за 6 души е потвърдено, че са заразени в страната. Здравната служба на ООН предупреди, че настоящото разпространение на вируса, за което се смята, че е циркулирало, без да бъде регистрирано от известно време, вероятно е много по-голямо. Американската армия заяви, че в сряда е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в източната част на Тихия океан, като при удара са загинали 2 души, предава ДПА.

0: Разузнаването потвърди, че плавателният съд е минавал по известни маршрути за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан и е участвал в операции за наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Агенция ДПА отбелязва, че не е могла да потвърди информацията за участието на плавателния съд в трафик на наркотици чрез независим източник. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международният трафик на наркотици. Земите на незаконен град и горска територия е абсурд да се променя предназначението и през октомври 2023 горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ община Варна и всички други институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят. Това каза пред нова министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му, незаконният комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно за това никой не е имал сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. Според земеделския министър, председателя на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.